pentru că soluția oferă flexibilitate, eficiență și accesibilitate. În acest context, Ancom a reiterat ce drepturi și beneficii au utilizatorii când folosesc sistemele automate de colectare și livrare, dar și care sunt obligațiile furnizorilor. Potrivit Ancom, sistemele automate cunoscute sub denumiri precum locker, pachetomat sau cutii pentru colete permit utilizatorilor să ridice sau să expedieze trimiteri poștale fără interacțiune directă cu personalul furnizorului, oferind astfel un grad ridicat de flexibilitate, eficiență și accesibilitate. Sistemele automate oferă flexibilitate maximă în programarea livrărilor și contribuie la reducerea amprentei de carbon prin optimizarea rutelor de livrare. În contextul urbanizării și al creșterii traficului de colete, ele reprezintă o soluție alternativă de livrare ce oferă în principal rapiditate în procesul de ridicare a trimiterilor poștale, proximitate față de locuință sau locul de muncă, flexibilitatea programului de acces, precum și costuri mai reduse ale livrării, arată Ancom. Furnizorii au obligația de a asigura un termen de minim 36 de ore pentru ridicarea trimiterii poștale din sistemul automat, calculat de la momentul informării destinatarului privind disponibilitatea trimiterii. Păstrarea trimiterii poștale în acest termen nu implică plata unor tarife suplimentare. Un proiect de hotărâre de guvern emis recent de Ministerul Muncii prevede că pentru a beneficia de subvenția acordată la încadrarea muncă a mamelor aflate în șomaj cu cel puțin 3 copii în întreținere, precum și a persoanelor care au executat pedepse privative de libertate, angajatorii trebuie să solicite Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă încheierea unei convenții. Angajatorii pot primi 2.250 de lei lunar pentru angajarea mamelor șomere cu minim 3 copii sau persoane eliberate din detenție. Vârsta minimă a șomerilor eligibili pentru subvenție a crescut la 50 de ani față de 45 de ani anterior. Angajatorii cu obligații fiscale restante nu sunt eligibili pentru subvenții, cu excepția celor cu eșalonări aprobate. Stimulentele pentru angajarea aproape de pensionare sunt limitate la ultimii 2 ani înainte de pensionare. Un studiu Eurostat lansat recent arată că în 2025 93% dintre persoanele din Uniunea Europeană au folosit internetul cel puțin o dată pe săptămână, dar 40% dintre cetățenii Uniunii Europene nu au competențe digitale de bază, România fiind pe ultimul loc. Peste 85% dintre românii care folosesc internetul sunt prezenți pe rețelele sociale, dar mai puțin de 50% dintre aceștia folosesc comunicarea prin e-mail. De asemenea, românii sunt pe ultimul loc la folosirea internet banking. Schimbarea tehnologică necesită ca oamenii și companiile să dobândească noi abilități și competențe digitale. Conform obiectivului Uniunii Europene, 80% din populație ar trebui să aibă cel puțin competențe digitale de bază până în 2030. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Înțelepciunea este singura monedă care are curs pretutindeni. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Conceptul de construcții sustenabile este familiar pentru 86% dintre români, mult peste media europeană, care se situează la 69%, conform ediției 2026 a Barometrului Construcțiilor Sustenabile, publicat de Observatorul pentru Construcții Sustenabile al Saint-Gobain. La nivel global, gradul de familiarizare cu acest concept s-a stabilizat în 2026, astfel că 67% dintre părțile interesate declară că înțeleg în mod clar ce presupune, iar 94% au auzit cel puțin o dată de construcțiile sustenabile. În acest context, România se remarcă printr-un nivel de informare semnificativ. 86% dintre respondenții din domeniu declară că sunt familiarizați cu acest concept. De asemenea, nivelul de familiarizare cu construcțiile sustenabile este ridicat și în rândul populației generale, unde 65% dintre respondenți declară că sunt familiarizați cu acest concept. Uniunea Europeană pregătește reguli care ar putea readuce bateriile detașabile la smartphone-uri din 2027. De anul viitor, piața smartphone-urilor ar putea intra într-o nouă etapă, și anume revenirea la bateriile detașabile. Uniunea Europeană îi obligă pe producători să regândească designul telefonelor, astfel încât bateria să poată fi înlocuită simplu, fără drumuri costisitoare la service. Schimbarea promite un avantaj major pentru utilizatori. Atunci când bateria se usează,

0: unor posturi false pentru a păcăli persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă să le ofere bani, date personale sau ambele. Experții spun că inteligența artificială a făcut escrocheriile mult mai ușoare, se poate rula o schemă de fraudă din orice colț al lumii. Este simplu și sunt șanse mari de succes și șanse mici ca infractorul să fie prins. Există mai multe tipuri de fraude de recrutare. Una dintre cele mai comune este TaskCamp, care promite bani pentru activități online simple, precum like-uri pe TikTok sau recenzii de produse. Escrocii contactează victimele pe WhatsApp sau rețele sociale, promițând muncă remote și câștiguri rapide. Uneori plătesc sume mici la început pentru a câștiga încrederea victimei, apoi cer bani sub diverse pretexte, cum ar fi taxe de retragere sau upgrade de cont. În alte cazuri, victimele ajung să fie implicate în scheme de spălare de bani, transferând bani prin conturile lor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Niciodată natura nu spune ceva și înțelepciunea altceva. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM.

0: Este ora 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Înregistrarea fiscală din oficiu a contribuabililor se face după reguli noi. Procedura veche a fost înlocuită. Procedura referitoare la înregistrarea fiscală din oficiu a contribuabililor care nu și-au îndeplinit această obligație a fost înlocuită de Agenția Națională de Administrare Fiscală, potrivit unui ordin recent oficializat. Formalitățile inițiate pe regulile vechi și care sunt încă în derulare acum se finalizează pe regulile noi. Procedura nouă de înregistrare fiscală din oficiu este inclusă printr-un ordin al ANAF din 2025, care a apărut în monitorul oficial și este în vigoare din data de 5 noiembrie. Aceasta înlocuiește procedura veche dintr-un ordin al ANAF din anul 2016. Sedentarismul afectează sănătatea și economia. Prezența în sălile de fitness este mai mică la noi decât la restul europenilor. Foarte mulți români sunt sedentari, iar asta se observă în sălile de fitness. Acest comportament afectează direct sănătatea și implicit productivitatea. Atunci când sunt întrebați de ce nu fac mișcare, românii găsesc mai mereu scuze. Potrivit unui Eurobarometru, rata de frecventare a sălilor de fitness în România este sub media Uniunii Europene, la diferență mare de țări precum Germania, Spania ori Grecia. Sedentarismul poate genera costuri mai mari în sănătate. Presiunea pe sistemul de sănătate care există oricum poate scădea dacă oamenii s-ar apuca să facă sport, ar lucra foarte mult în zona de prevenție și atunci sistemul medical nu ar mai fi atât de încărcat. România are oportunitatea de a obține anual 2 tone de metale rare numai prin reciclarea echipamentelor electrice și electronice uzate, arată o analiză întocmită de ONG-ul de mediu Asociația Environ. Cele mai importante cantități de metale rare se găsesc în lămpi fluorescente, computere, telefoane mobile, televizoare și camere video. Raportat la cantitatea de deșeuri de echipamente electrice și electronice care ar trebui colectată și reciclată în România, calculul făcut de Asociația Environ arată că o tonă de telefoane

Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nimic nu este mai scump decât ceea ce primești pe gratis. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii sunt pe ultimul loc în Europa la competențe digitale de bază. Este adevărat că petrec foarte mult timp pe internet, folosim mesagerie instant și rețelele sociale, dar nu prea se ating de aplicațiile bancare potrivit datelor europene. De altfel, 40% dintre cetățenii Uniunii au lipsuri mari la acest capitol, arată statisticile Eurostat. Cei mai pricepuți sunt irlandezii, olandezii și norvegienii. 85% dintre românii care folosesc internetul sunt prezenți mai degrabă pe rețelele sociale, arată cel mai recent studiu Eurostat. Mai puțin de 50% dintre ei folosesc, de exemplu, e-mailul. La nivel european, 40% dintre cetățeni nu au competențe digitale de bază, deși petrec mult timp pe internet, arată același studiu. A crescut însă numărul europenilor care folosesc aplicațiile bancare, dar românii rămân reticenți. Doar 33% le utilizează. În topul activităților pe internet rămân aplicațiile de mesagerie instant. Multe firme au început să apeleze în România la o practică ce poate fi apreciată drept controversată în timpul interviului de angajare. Este vorba de introducerea la finalul interviului a unui test poligraf cu diferite întrebări. Avocații spun că asemenea teste sunt ilegale, candidații care le refuză însă mai puține speranțe de angajare. Avocații spun că este o intruziune nepermisă în viața privată a salariatului și încalcă mai multe dispoziții legale. Ca angajator, din acest punct de vedere al legislației, în acest moment nu ai voie să intervii în viața privată a salariatului și să impui un detector de minciuni. Simpla solicitare ar trebui să fie sancționată de către Inspecția Muncii cu amenzi destul de consistente, spune un avocat specializat în dreptul muncii. O pondere semnificativă a mașinilor, respectiv 52,2% analizate în România prin intermediul rapoartelor de istoric auto, au fost avariate în trecut, arată o companie de date auto care a realizat un studiu pentru a determina câte mașini verificate în țară au fost grav avariate în trecut. Conform Car Vertical, daunele estetice minore nu afectează starea tehnică a mașinilor, dar pe drumurile românești sunt și vehicule care au fost implicate în accidente grave în trecut. În unele cazuri, astfel de mașini sunt avariate într-o țară, reparate ieftin și apoi vândute în alta. Cercetarea a relevat că 1,3% din totalul mașinilor avariate care au fost verificate în România aveau daune în valoare de cel puțin 50% din valoarea de piață a vehiculului. Acest lucru înseamnă că daunele de acest tip suferite

0: to say goodbye.
1: Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. O treime din statele europene pun îmbătrânirea populației pe primul loc în clasamentul riscurilor, arată monitorul fiscal european. O populație îmbătrânită afectează serios bugetul unei țări, odată prin creșterea cheltuielilor, în special prin creșterea costurilor cu sănătatea și cu pensiile, iar apoi prin limitarea veniturilor aduse la buget din impozitarea unui număr tot mai redus de oameni în vârstă de muncă. În România, ultimii 10 ani au adus o înrăutățire a situației, ponderea seniorilor în totalul populației depășind 20%, iar dintre județe, Teleormanul este cel mai vulnerabil din acest punct de vedere, unul din patru locuitori având peste 65 de ani, arată datele transmise de Institutul Național de Statistică. Îmbătrânirea este legată de modul în care cineva va reuși să se descurce cu banii atunci când va ieși la pensie. Astăzi, pensia medie de asigurări sociale de stat este de 2.797 de lei, mai arată datele Institutului Național de Statistică, adică un nivel insuficient pentru un trai decent. Potrivit statisticii, un pensionar dă un sfert din pensie pe alimente și aproape tot atât pe medicamente și servicii medicale. Din ceea ce rămâne, sunt achitate facturile la utilități și produse nealimentare. Încă, dar inteligența artificială poate compensa. Scăderea natalității și îmbătrânirea populației în România și Europa Centrală și de Est pun presiune pe piața muncii, iar soluția poate veni dinspre tehnologie sub forma agenților software. La nivel demografic, suntem într-un trend descendent dramatic, dar va fi nevoie de mai mulți angajați. Cu cât apare mai multă tehnologie care ne ușurează munca și putem face mai multe, putem fi mai productivi, dar de fapt este nevoie de mai multă forță de muncă. România, alături de Polonia și Bulgaria, se confruntă cu o scădere rapidă a populației active. În același timp, aceste țări înregistrează încă o creștere economică semnificativă raportat la nivelul lor de dezvoltare, ceea ce accentuează dezechilibrul între cererea și oferta de forță de muncă. În acest context, adoptarea tehnologiilor emergente, precum agenții software inteligenți, devine esențială. Perioada 2015-2025 a fost cea mai fierbinte înregistrată vreodată, a anunțat Organizația Meteorologică Mondială într-un raport. Organizația avertiza că toți indicatorii climatici cheie sunt pe roșu și că planeta Pământ este împinsă dincolo de limitele sale, relatează agenția Reuters. În raportul său, Organizația Meteorologică Mondială subliniază de asemenea că anul 2025, cu aproximativ 1,43 de grade Celsius peste nivelurile preindustriale, a fost al doilea sau al treilea cel mai călduros an din istorie. Acest lucru confirmă un raport anterior al organizației, potrivit căruia anul 2025 a fost unul dintre cei mai călduroși trei ani înregistrați vreodată. Pierderea masei ghețarilor în zone cheie s-a numărat printre cele mai grave 5 înregistrate vreodată, se arată în raport, cu scădere excepționale raportate în Islanda și America de Nord. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adevărul doare, dar ceea ce ne lasă răni adânci este totuși

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex. Noul magazin piscicol din Piatra Neamț își deschide porțile chiar în inima orașului la piatră.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că este important să fie făcute modificări legislative și să fie adoptate reglementări care să genereze comportamente sănătoase în rândul prosumatorilor în vederea eficientizării sistemului energetic. Un aspect foarte important este să fie făcute modificări legislative și să se vină cu reglementări care să genereze comportamente sănătoase, să facă sistemul energetic mai eficient și să reducă dezechilibrele și volatilitatea din sistem. O componentă importantă din producție este astăzi asigurată de prosumatori. Avem 350.000 astăzi, dar dintre care doar o treime au instalație de stocare, iar numărul lor este în creștere foarte mare. Ca atare, avem o volatilitate foarte puternică, pentru că fotovoltaicul generează o producție mare în orele de prânz și o producție redusă dimineața sau seara, când avem un consum energetic mare, ceea ce înseamnă volatilitate și dezechilibre. Și reglementările care trebuie adoptate trebuie să fie de natură să nu mai permită ca în viitor să fie instalate instalații fotovoltaice și să se injecteze în sistem, fără să fie și stocarea asigurată, în așa fel încât dezechilibrele pe care le avem astăzi, care în anumite zone ale sistemului devin critice, să nu fie amplificate și să nu creeze alte probleme în sistem, a declarat Ilie Bolojan la Palatul Victoria. Datoria externă totală a crescut în perioada ianuarie-iunie 2026 cu 4,309 milioane de euro până la 232,772 de milioane de euro, anunță Banca Națională a României. Datoria externă pe termen lung a crescut cu 2,4% față de 31 decembrie 2025, în timp ce datoria externă pe termen scurt a înregistrat o creștere cu 0,1% față de finele anului 2025. În perioada ianuarie-iunie 2026, contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de 14,202 milioane de euro, comparativ cu 13,555 de milioane de euro în perioada ianuarie-iunie 2025. Colegiul Medicilor Stomatologi din România a transmis Ministerului Educației și Cercetării o solicitare privind includerea sănătății orale și a prevenției afecțiunilor stomatologice în curricula de educație pentru sănătate destinată elevilor de liceu. Demersul are loc în contextul actualului proces de reformă curriculară pentru învățământul liceal și al pregătirii unei componente dedicate educației pentru sănătate. Colegiul Medicilor Stomatologi din România consideră necesar ca sănătatea orală să fie integrată explicit în viitor conținuturi educaționale încă din etapa de elaborare a acestora ca parte a unei abordări unitare a sănătății și prevenției. Inițiativa reprezintă o continuare a demersurilor începute de colegiu în septembrie 2024, când s-a propus Ministerului Educației includerea sănătății orale în cadrul tematicii programului Școala Altfel. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Minciunile obligă mai mult decât orice adevăr. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
0: Copanex, noul magazin piscic

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.

0: ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Inspectorii sanitari veterinari au dat amenzi de peste 2 milioane de lei în luna iulie pentru abateri constatate în urma unor controle în sectorul produselor alimentare de mărărit, panificație și patiserie și al producerii băuturilor răcoritoare și alcoolice, potrivit Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Principalele nereguli au vizat nerespectarea normelor de igienă privind depozitarea produselor, starea spațiilor, a utilajelor și a ustensilelor, protecția împotriva insectelor și dăunătorilor, efectuarea dezinfecției și deratizării, dar și nereguli referitoare la personal, inclusiv lipsa documentelor care atestă starea de sănătate, a fișelor de aptitudini sau echipamentului de protecție. În luna iulie, direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, precum și cea a municipiului București, au făcut 10.201 controle în unități din industria agroalimentară. În urma verificărilor au fost date 176 de avertismente și 228 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la 2.027.800 de lei. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, afirmă că România se bazează pentru perioada următoare în principal pe Bulgaria pentru importuri de energie electrică, în această perioadă fiind crescută capacitatea de interconexiune cu țara vecină în ceea ce privește rețelele de electricitate. Prognozele pentru următoarele două săptămâni sunt încă pe cantitate de electricitate. Nu există nicio problemă de existența unor disponibilități, a subliniat Cristian Bușoi. El a declarat că după ce centrala nucleară de la Cernavodă a fost deconectată de la Sistemul Energetic Național, pentru următoarele zile se ia în calcul producția de energie eoliană. Cristian Bușoi a mai declarat că, potrivit comunicărilor primite de la partea bulgară, centrala de la Kozloduin este în pericol, iar prin Bulgaria România poate primi electricitate din Grecia, există și discuții în acest sens. Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România anunță că în primele trei luni ale anului, companiile de asigurare au plătit despăgubiri de peste 10,5 milioane de lei pentru pagubele provocate mașinilor asigurate casco de furtuni și inundații, mai mult de 8 proprietari de autoturisme fiind despăgubiți în fiecare zi pentru avariile produse de fenomenele meteorologice severe. În primele trei luni din 2026 au fost soluționate peste 760 de dosare de taună în baza polițelor casco. Numărul este în creștere pentru perioada aprilie-iunie 2026, când au fost primite peste 1000 de notificări de daună pentru autoturisme afectate de furtuni și inundații. Grindina, acumulările de apă, inundațiile sau obiectele luate de vânt pot provoca avarii importante cu un impact considerabil asupra bugetului proprietarilor, atrag atenția asigurătorii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Rareori ne gândim la ceea ce avem, dar mereu la ceea ce ne lipsește. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

0: ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul demisilie Bolojan, ministrul interimar al energiei, anunță că a fost aprobat ghidul de finanțare a unor proiecte care încurajează stocarea de energie electrică și care vor fi finanțate prin fondul de modernizare aflat în subordinea Ministerului Energiei. Fondurile alocate acestor finanțări sunt de aproximativ 160 de milioane de euro, la care se adaugă finanțări în valoare de 80 de milioane de euro, tot pentru stocarea energiei asigurate prin administrația Fondului pentru Mediu aflată în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. Schema de finanțare prin administrația Fondului pentru Mediu va fi definitivată în perioada următoare, a precizat prim-ministrul interimar. Unul din lucrurile greșite pe care le-am făcut în acești ani este că nu au fost luate măsuri atât prin reglementări, dar mai ales prin cofinanțări, prin politici de susținere a creșterii capacităților de stocare din România. Ministerele care au avut linii de finanțare, Ministerul Energiei prin Fondul de Modernizare, Ministerul Mediului prin Administrația Fondului pentru Mediu sau Ministerul Proiectelor și Investițiilor Europene, susținând în general producția pe fotovoltaice sau pe eolian, dar ne insistăm pe stocare. Avem deci un deficit de stocare și în această perioadă au fost luate măsuri ca două scheme pentru a susține stocarea să intre în accesare. Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor introduce un nou mecanism pentru reducerea timpului și a birocrației necesare obținerii avizelor pentru autorizarea lucrărilor de construire. Astfel, toate avizele necesare vor putea fi obținute prin comisiile de acord unic, entități organizate obligatoriu la nivelul consiliilor județene, municipiilor și sectoarelor capitalei în cadrul structurilor de specialitate coordonate de arhitectul șef. Documentațiile vor avea un parcurs simultan și nu succesiv, iar după finalizarea procedurilor și achitarea taxelor aferente, Comisia va emite un acord unic, afirmă ministrul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, Ceche Otilo. În locul unui circuit administrativ în care solicitantul trebuie să gestioneze separat relația cu mai multe instituții și furnizori de utilități, documentația va putea fi analizată într-un cadru comun cu participarea tuturor entităților care trebuie să emită avizele și acordurile necesare, a precizat ministrul. Ministerul Muncii a extins lista ocupațiilor deficitare propusă inițial în dezbatere, iar ordinul a apărut în monitorul oficial. Este vorba de 289 de ocupații pentru care există un necesar ridicat de forță de muncă, atât meserii necalificate, cât și ocupații tehnice, comerciale, hoteliere sau din transporturi. Ministerul Muncii propune inițial includerea doar 236 de ocupații în prima listă a ocupațiilor deficitare, însă până la publicare au mai apărut alte câteva 10, astfel că ordinul recent apărut cuprinde un total de 289 de ocupații. Printre ocupațiile propuse se numără manipulant de mărfuri, curier, ajutor de bucătar, lucrător comercial, sudor, șofer de autoturisme și camionete, mecanic auto, ospătar, cameristă de hotel, electrician în construcții, infirmier, îngrijitor de copii, pizar, salvamar, secretară, zugrav, instalator pentru sisteme fotovoltaice și îngrijitor de bătrân la domiciliu. Lista ocupațiilor deficitare este practic unul dintre filtrele centrale ale noului mecanism de aducere a lucrătorilor străini în România, fiind construită în principal pentru noul flux al vizei de lungă ședere pentru angajare în muncă, adică pentru lucrătorii permanenți, sezonieri și transfrontalieri. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cuvintele bune prețuiesc mult și costă puțin. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Radio pentru tine.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 7.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Finanțelor reduce temporar cu 20% acciza la motorina standard în perioada 16-31 august, această măsură fiind un răspuns la creșterea puternică a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă, a anunțat ministrul de resort Alexandru Nazare. Ministerul Finanțelor reduce acciza la motorina standard la 560,86 de lei pe 1000 de litri. Măsura vine ca răspuns la creșterea puternică a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă. Mecanismul introdus prin lege permite statului să intervină rapid atunci când piața o impune, a scris Alexandru Nazare pe pagina de Facebook. Acesta a precizat că măsura va aduce beneficii concrete pentru șoferi, transportatori și fermieri, precum și în economie. Pentru șoferi vor fi 68 de bani economisiți la fiecare litru, adică aproximativ 34 de lei la un plin de 50 de litri. Pentru transportatori, economia ajunge la aproximativ 2.443 de lei pe an pentru o auto utilitară și 23.750 de lei pe an pentru un camion de 40 de tone. Pentru fermieri vor fi aproximativ 6.800 de lei economisiți pe sezon la un consum de 10.000 de litri. Pentru economie vor fi costuri mai mici în transport și logistică, ce se suprapun și mai puțină presiune asupra prețurilor bunurilor și serviciilor pentru populație, a subliniat Alexandru Nazare. Acest sfârșit de săptămână se preconizează a fi unul dintre cele mai aglomerate din această vară, fiind așteptat un număr mare de persoane, în special în zona de litoral, dar și în stațiunile montane și alte zone turistice, ceea ce poate avea drept consecință creșterea riscului de apariție evenimentelor care pot genera situații de urgență. În următoarele zile, aproximativ 4.500 de pompieri sunt pregătiți să intervină zilnic pentru acordarea asistenței medicale de urgență, stingerea incendiilor și salvarea persoanelor din mediul ostil vieții. Pentru a evita evenimentele deosebite, un accent important este reprezentat de prevenirea situațiilor care pot pune în pericol viața sau bunurile turiștilor. Încă de la începutul sezonului estival au fost derulate controle de prevenire la unități de turism și de agrement, obiective din domeniul alimentației publice, cu prioritate la cele la care se înregistrează un număr mare de turiști sau la care au fost constatate pe timpul verificărilor anterioare deficiențe privind securitatea la incendiu. De asemenea, s-au avut în vedere și construcțiile sau amenajările destinate pentru organizări de concerte, festivaluri sau spectacole, târguri tematice, campinguri, tabere școlare sau alte spații cu caracter sezonier. În plan operațional, pompierii pot interveni cu peste 4.000 de mijloace tehnice, dintre care aproape 900 de echipaje de stingere, peste 110 mașini de descarcerare, precum și peste 430 de echipaje smurt, care încadrează autospeciale pentru transport victime multiple, ambulanțe de prim ajutor și terapie intensivă mobilă, precum și ambulanțe pentru transport neonatologic. Sistemul electroenergetic național dispune de mai multe resurse pentru acoperirea deficitului de producție rezultat din oprirea unității 2 de la Cernavodă, printre care producția eoliană, grupul energetic Rovinar 4 și producția hidro, anunța Ministerul Energiei. Unitatea 2 a centralei nucleară-electrice Cernavodă a fost oprită controlată începând de joi în contextul condițiilor hidrologice actuale. Estimările arată că alimentarea cu energie electrică la nivel național va fi acoperită integral din surse alternative și importuri. Sistemul electroenergetic național dispune de mai multe resurse pentru acoperirea deficitului de producție rezultat din oprirea unității 2, iar acestea vor fi utilizate în funcție de evoluția reală a sistemului și de condițiile hidrologice din perioada următoare. Pentru următoarele 7 zile, prognoza indică și un aport al producției eoliene cu o producție medie estimată de 525 de megawatts, un maxim de 1560 de megawatts și un minim de 100 de megawatts. În funcție de condițiile meteorologice, această producție poate contribui substanțial la acoperirea necesarului de energie electrică, se precizează într-un comunicat al instituției. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Nici celui bolnav nu îi folosește un pat de aur, nici celui fără minte un noroc deosebit. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099 233 sau 0740 098 832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Arip de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!

0: Regional FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Coaliția să se reașeze la masă este mesajul guvernatorului Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu. Deciziile Fitch și Moody's au fost absolut corecte, nu a fost nicio concesie. Nu se putea să sancționeze o țară care a făcut o corecție de peste 2% din produsul intern brut. România a păstrat ratingul de credit recomandat investițiilor după cele două evaluări ale agențiilor Fitch și Moody's în cazul celei din tâi după o contestație a autorităților române. Guvernatorul PNR spune că pentru viitor este nevoie de o revenire la coaliția de guvernare care a luat deciziile astfel încât să existe claritate în ceea ce privește deciziile următoare. În procesul de evaluare, Fitch a discutat scăderea ratingului României, ceea ce ar fi însemnat căderea în junk. În cele din urmă, după contestație, ratingul a fost menținut la BBB-, iar perspectiva a fost păstrată la negativă. Moody's a menținut de asemenea ratingul pe ultima treaptă recomandată investițiilor cu perspectivă negativă. Guvernatorul amintește că și cu Fondul Monetar Internațional se discutau rapoartele finale după ce reprezentanții fondului trecuseră pe la toate direcțiile din Banca Națională a României. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a desfășurat la nivel național acțiuni de control și supraveghere a pieței, în urma cărora a aplicat amenzi de peste 2,9 milioane de lei și a oprit prestarea serviciilor până la remedierea deficiențelor în cazul a 23 de operatori economici. Potrivit unui comunicat al instituției, acțiunea a avut loc în perioada 10-14 august, iar în urma verificărilor efectuate au fost identificate neconformități cu caracter recurent, în principal în ceea ce privește comercializarea produselor, condițiile de întreținere a blocurilor alimentare din cadrul unităților de alimentație publică, precum și respectarea cerințelor privind întreținerea, funcționarea și siguranța spațiilor de agrement. În consecință, au fost aplicate 623 de amenzi contravenționale în valoare de peste 2,9 milioane de lei și 504 avertismente. Valoarea totală a produselor verificate a depășit 1,6 milioane de lei. În plus, inspectorii ANPC au dispus oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme în valoare de peste 220.000 de lei, oprirea temporară de la comercializare unor produse în valoare de peste 110.000 de lei, precum și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 23 de operatori economici. Administrația Națională de Meteorologie a publicat estimările pentru următoarele 4 săptămâni până pe data de 14 septembrie, realizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Prognoza Administrației Naționale de Meteorologie indică temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei în majoritatea regiunilor țării, în special în vest și nord, și precipitații deficitare în zonele montane vest și nord în primele două săptămâni, urmând ca în a doua jumătate a intervalului să revină la valori normale. Potrivit estimărilor, săptămâna 17-24 august va aduce temperaturi mai ridicate decât cele normale în toate regiunile, cu excepția celor sud-estice, unde vor fi apropiate de normal. Precipitațiile vor fi deficitare în zonele montane și local în vestul și nordul țării. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu trebuie să fii trist că nu ai fost remarcat, fii trist că nu ai făcut nimic remarcabil. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Un radio pentru fiecare.

0: Copiii parcă împărțeam lucrurile altfel. Lumea avea locuri pe care adulții nu le vedeau. Un colț de grădină putea ascunde o împărăție, o umbră avea intenții, un copac bătrân știa ceva, seara cobora peste lucruri și le schimba puțin rostul. Apoi am început să numim toate aceste lucruri, copac, umbră, grădină, întâmplare. Cu fiecare nume, lumea a devenit mai exactă și parcă puțin mai săracă. Bună ziua și bun găsit, dragi prieteni, la weekend de poveste, zi de mare sărbătoare, 15 august 2026. 4 ceasuri avem la dispoziție să petrecem frumos. Elena Andrei sunt, vă țin compania cu mare drag la Jurnal FM.
1: Te iubesc albastru, te iubesc cursiv, aproape fluent și definit.

Ce frumos e să iubești viața în toate nuanțele posibile. Te iubesc, Lila. Gabriela Marin a interpretat această piesă alături de Robert, Georgescu și White. Zilele de sărbătoare aduc bucurie, lumină și odihnă în suflet, fiind de fapt momente în care oprim timpul pentru a ne bucura de viață, de cei dragi și de frumusețea lumii. În această zi de sărbătoare, dragilor, ne tragem sufletul împreună aici la Jurnal FM. Ce lucru mic vă poate cuceri instant? Da, întrebare foarte simplă, ușor de digerat. Și la bătălia hiturilor, două piese de vară. Încă este vară, încă două săptămâni mai avem la dispoziție să ne bucurăm de ceea ce ne oferă acest anotimp minunat. What is love? Hathaway

și Color of Love. Despre dragoste este vorba astăzi și despre lucruri mici care ne pot cuceri instant. 0755948400 este numărul nostru de telefon. Ne găsiți și online pe jurnalfm.ro. Nu uitați de grupul de Facebook Jurnal FM.

0: that's what you do.
1: O voce de 10, o voce inconfundabilă, Kenny Rogers, Have I Told You Lately That I Love You. Să vedem ce se întâmplă aici cu vremea, da? S-a deschis și laptopul într-un final. Ziua de astăzi aduce vreme frumoasă în cea mai mare parte a țării, doar pe la munte și pe litoral s-ar putea să plouă puțin. Vântul devine mai insistent în Dobrogea și în sudul Banatului, iar temperaturile cresc în majoritatea zonelor. Pleacă aceste temperaturi de la 25 de grade Celsius la malul mării și ajung pe la 34 de grade în Câmpia de Vest. Da, să vedem ce se întâmplă în Dobrogea, 28-29 de grade Celsius, mai sus în Moldova Sudică și nordul Munteniei este răcoare acum, dar atmosfera se încălzește după orele prânzului, maximele se apropie de 30 de grade Celsius. În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina găsim soare, vreme bună și temperaturi puțin mai ridicate decât ieri, vântul nu prea se simte. Vremea se încălzește astăzi și în nordul Transilvaniei și în Maramureș, urmează o amiază călduroasă cu 32 de grade Celsius în termometre. În ținuturile vestice se face și mai cald, 34 de grade Celsius. În sudul Banatului se intensifică vântul și o să sufle cu 50 de km la oră. În Oltenia, atmosfera se menține însorită toată ziua, vântul adie plăcut și se face puțin mai cald decât ieri, maximele ajung la 31 de grade Celsius. În București, cerul se păstrează curat toată ziua, iar pe la amiază se face destul de cald, temperatura urcă până la 31 de grade Celsius. La munte este răcoare în orele dimineții, totuși atmosfera devine plăcută după prânz, se mai încălzește puțin și pe litoral sunt câteva condiții de ploaie, dar în cea mai mare parte a zilei o să fie soare și vreme foarte bună. Vântul devine insistent și atinge viteze de 45 de km la oră. 27 de grade Celsius vom avea în aer, iar apa mării se va opri la 25.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol.

Prima sesiune de mesaje de astăzi, 15 august 2026, weekend de poveste de la Sorin. Mulțumim frumos, să fiți fericiți și iubiți. Sâmbătă frumoasă și un weekend de plăcut doresc tuturor. Mergem și la Vali din Bârlad. Îmbrățișez să-ți fie ziua binecuvântată cu multe bucurii. Te îmbrățișez cu tot sufletul. Văd cine a mai scris aici. Bună dimineața de la Mircea, da, e dimineață în New York. Doina și ea prezentă. Albastru, clar, așa să fie cerul senin pentru toată lumea. Bine te-am regăsit, draga mea. Și Mariana Racoș prezentă. O zi frumoasă să avem împreună aici la Jurnal FM. Mia trimite un mesaj foarte frumos, o fotografie, da, o fotografie de 10. Bine v-am regăsit la ceas de sărbătoare. Cred că este vorba despre aceste gesturi mărunte, dar fac bine sufletului, chiar dacă sunt mărunte. Vorbă bună din partea persoanei potrivite, un zâmbet, o îmbrățișare, orice gest venit din suflet se simte altfel. Spre exemplu, luna trecută la zilele orașului m-a abordat o tânără și mi-a zis să mă iertați că vă deranjez, doream doar să vă spun că mi-a plăcut cum dansați de una singură. Sunteți atât de unică și frumoasă. Da, minunat compliment, ca mulțumire am simțit nevoia să o îmbrățișez. Zile cu senină tuturor, mulțumim, draga noastră Mia. Damian, o zi frumoasă să ai împreună cu noi. Bună, bun venit, Denisa, să-ți fie de bine vacanța, weekend plăcut. Da, n-a fost o vacanță, să zicem, dorită, dar ne-am întors cu bine. Aici, la Jurnal FM, vă las cu o piesă frumoasă în limba franceză. Ne amintește parcă de iarnă, pentru că despre iarnă cântă, dar foarte frumos. Lara Louise, Jardin d'Hiver, mai avem muzică de colecție și o piesă de la Modern Talking, care se numește simplu Maria.

grădina iernii cu siguranță o să fie frumoasă și această iarnă, dar până la iarnă mai avem de trecut și o toamnă frumoasă 2026. La Jurnal FM împreună, 1960, file de muzică, 15 august, Elvis Presley urca înfruntată pe Billboard cu piesa It's Now or Never, number one, și în Marea Britanie inspirat de cântecul italian O Sole Mio. În 62, John Lennon și Paul McCartney călătoreau către Skin Gisle pentru a-l convinge pe Ringo Starr să se alăture trupei The Beatles, promițându-i că îi vor oferi 25 de lire săptămânal. Da, 25 de lire sterline. În 69, Woodstock Festival era organizat la periferia metropolei americane New York. O să povestim ceva mai târziu despre acest festival. În 79, cu Meatloaf în distribuție și o coloană sonoră pe care se aud The Beach Boys, Nick Lowe și Alvin Costello, filmul satiric Americaton avea premiera cinematografică la Los Angeles. În 81, Diana Ross și Lionel Rich începeau să domine vânzările din America pentru 9 săptămâni cu piesa Endless Love. 7 ani mai târziu, cu piesa I Just Can't Stop Loving You, un duet cu Steamboat Garrett și Michael Jackson, reușea al treilea number one în Marea Britanie. 92, cu End of the Road, Boyz II Men se impunea pentru 13 săptămâni în clasamentul Billboard, depășind un record al lui Elvis Presley. Mai avem și o informație despre In Excess cu discul Welcome to However You Are. 1992, trupa australiană In Excess reușea primul number one în Marea Britanie. În 92, actrița și cântăreața Anda Călugăreanu era răpusă de boală, încetat din viață în 2009, și compozitorul Florin Bogardo, iar în anul 2009, 88.000 de fani urmăreau un concert susținut de trupa irlandeză U2 pe Wembley Stadium Bono și colegii dând startul unui turneu în regat.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Jurnal FM. Un singur nume, om.

Dacă vine cineva și îți spune your Halloway, să știți că înseamnă ești drăguță, ești frumoasă, ești fermecătoare, Halloway. Da, din limba arabă folosit pentru genul feminin, de asemenea, acest Halloway poate însemna și dulce sau bun în limbajul cotidian. Termenul a devenit popular datorită unor piese muzicale, cum ar fi acest Halloway lansată de artistul Fady în anul 2026. Pe final de prima oră de emisie, dragilor, vă aduc și recomandare de film. De fapt, un serial din 2023, All the Light We Cannot See. Este un miniserial, adaptarea cărții cu același nume, Toată lumina pe care nu o putem vedea, scrisă de Anthony Deer. Acțiunea se petrece în timpul celui de-al doilea război mondial în Franța, aflată sub ocupație germană. Marie este o nevăzătoare, transmite pe o frecvență necunoscută mesaje criptate, făcând parte din rezistență. Se refugiază în casa unchiului ei după dispariția tatălui. Paradoxal, cel care se îndrăgostește de ea este Werner, un ofițer din armata germană care are rolul de a detecta aceste transmisiuni radio ale francezilor. Acesta păstrează secretul, făcându-ne să ne gândim la lumină, adică la speranță și la umanitate. Recomandarea de film de astăzi se numește Toată lumina pe care nu o putem vedea.

La weekend de poveste am o întrebare foarte simplă. Ce lucru mic vă poate cuceri instant? Să văd ce îmi răspundeți. Avem și o bătălie a hiturilor astăzi. Puține voturi, nu știu, mesaje au fost, dar ați uitat de cele două piese. What is Love? Ce este dragostea? O piesă de prin anii 90 de la Headway și Color of Love, tot din 90 de la Snap. Două voturi deocamdată pentru What is Love, unul pentru Snap. Mai aștept voturile voastre și gândurile frumoase până la ora 16, plus răspunsurile la întrebarea ce lucru mic vă poate cuceri instant. 0755948040 vă stă la dispoziție, la fel și Facebook, grupul nostru de prieteni, Jurnal FM, singur nume, o mare familie. Sper să ajungă unde trebuie următoarea melodie, la Doina, Nikos Vertis.

0: 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Negocierea pe jalonul 119-a privind reforma pieței de energie electrică prin înlocuirea cărbunelui din mixul energetic cu Comisia Europeană a însemnat o reducere de 10 ore a penalității, având în vedere că 25% din jalon a fost deja îndeplinit, a declarat ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru. Guvernul a anticipat discuțiile cu privire la închiderea capacității rămase pe jalonul 119-a de 710 MW. De pe vremea ministrului Sebastian Burdușa s-a inițiat un studiu de adecvanță comandat de Transelectrica pentru a fundamenta nevoia de a păstra grupurile importante de cărbune de la Turceni și Rovinari, cele care au rămas. În același timp, Dragoș Pâslaru a declarat că a negociat personal pentru Craiova și Govora. Se discută de alimentarea populației și a unor agenți economici importanți în lipsa finalizării investițiilor pe gaz, care trebuiau finalizate pentru că nu pot fi închise acele capacități, mai ales în timpul iernii. Toate aceste lucruri fuseseră deja notificate Comisiei. Negocierea a constat în diminuarea considerabilă a penalității pentru că jalonul 119 face parte dintr-o reformă mai largă ce a fost deja în bună parte îndeplinită. Având în vedere că 25% din jalon a fost îndeplinit, cu cei 3.000 de megawați de regenerabile făcuți ne-ar fi dus la o penalitate de ordinul milioanelor sau zecilor de milioane, a explicat ministrul. Industria de media și divertisment din România va ajunge la 5,22 miliarde de euro în acest an. Muzica, radio și podcastul vor înregistra cea mai rapidă creștere. Publicitatea pe internet și serviciile digitale de streaming de filme și muzică sunt segmentele care vor avea cea mai mare creștere din industria de media și divertisment din România, estimată la 5,22 miliarde de euro în acest an, în creștere cu aproximativ 2% față de 2025. Pe termen mediu, piața își va menține ritmul cu un avans mediu de circa 2% pe an, urmând să atingă 5,66 miliarde de euro până în 2030. Potrivit celei mai recente ediții a raportului PwC Global Telecommunication, Entertainment and Media Outlook 2026-2030. Piața de media și divertisment din România urmează aceleași direcții ca la nivel global, respectiv un consum tot mai digital, publicitate online în creștere și inteligența artificială care redefinește crearea, distribuția și monetizarea conținutului. Publicitatea rămâne un motor esențial de venituri susținut de hiperpersonalizare, iar consumul digital este alimentat de extinderea rețelelor 5G și de fibră optică. Responsabilitatea pentru condițiile de igienă în care sunt transportate comenzile revine angajatorilor și companiilor beneficiare ale serviciilor de livrare și nu lucrătorilor aflați la baza lanțului de operare, susține patronatul importatorilor de forță de muncă. Patronatul ia atitudine față de informațiile vehiculate recent în spațiul public, prin care muncitorii străini angajați ca livratori sunt făcuți responsabili pentru condițiile precare de igienă în care sunt transportate comenzile pregătite pentru livrare, potrivit datelor Inspecției Muncii. Și la nivelul anului 2026, peste 10.600 de cetățeni străini dețin permisa de muncă pentru ocupația de livrator sau curier în România, aceasta fiind una dintre cele mai căutate ocupații deficitare pentru care angajatorii autohtoni recurg la personal din afara Uniunii Europene. Numărul acestora a crescut constant în ultimii ani pe fondul deficitului tot mai acut de forță de muncă din domeniul curieratului, subliniază patronatul importatorilor de forță de muncă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Orice improvizație care ține rămâne definitivă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

M-aș face în zor un câmp de flori de fitus al cel la mal. Michi închide ușa la ceea ce doare, deschide ușa la ceea ce vindecă. Gândul la aceste ore, 13 și 8 minute, dragilor, weekend de poveste. În această zi de sărbătoare o să povestim și despre ea. 15 august 2026, încă o ediție de weekend de poveste. Asta și mai avem una în săptămâna viitoare. Vine și toamna, se termină și vacanța, cine știe ce o să mai fie. Deocamdată petrecem frumos, doar la jurnal FM, ce piese am ales pe mai departe. Morandi, No Sleep alături de

Un citat care îmi place foarte mult de la Marcel Proust: caută și păstrează mereu o bucată de cer deasupra vieții tale. Piesă nouă de la LP, sper să vă placă. Love is all I have. Dragostea este tot ceea ce avem. Zic eu, să o dăm mai departe.

Vă spun cu mâna pe inimă că m-am îndrăgostit de această piesă nouă. Love is all we have, LP se numește artista. De unde vine LP? De la inițialele numelui său de familie și de botez, Laura Pergolizi. Are un stil vestimentar și o înfățișare foarte, să spunem inconfundabilă, purtând des ochelari de soare și pălării. Este o artistă apreciată și în România, unde a susținut mai multe concerte de-a lungul timpului. A lansat această piesă pe care ați ascultat-o în 2026. A compus melodii pentru artiști celebri precum Rihanna, Christina Aguilera, Cher sau Celine Dion. Piesa Last on You a devenit un hit imens în Europa și pe plan internațional, a adunat sute de milioane de vizualizări. Alte melodii cunoscute ale sale sunt The Girls, Go Wild, Muddy Waters și Recovery. A lansat albume de succes, printre care Heart to Mouth și Love Lines. Mai povestim despre această piesă, o să o ascultăm și în următoarele zile aici la Jurnal FM, unde avem doar muzică de 10. Acum nu dormim, da, no sleep, ascultăm ceea ce spune Morandi, pe mai departe alături de Eneli, venim cu alte mesaje frumoase de la voi.

frumos am primit de la Mihaela, m-a salutat și m-a întrebat dacă vreau un cadou. Uite ce gest frumos, da. O sacoșică cu un mesaj ambasador, ambasador pentru că citim, da, ambasador literar. Bineînțeles, Mihaela, că zic, da. Votez What is Love, melodia mea preferată. Ce lucru mic mă cucerește din prima când văd o doamnă care are o carte în geantă. Da, sau cineva care citește în tren, în autobuz, e un gest foarte frumos, chiar dacă nu are legătură cu noi. Mergem mai departe, îmbrățișări calde către Claudia, care ne ascultă din Piatra Neamț, cu mare drag. De fiecare dată, Dorina, votez Hathaway, What is Love. Bună regăsire cu soare și senin din Cluj. Gesturile mici făcute din suflet îmi înseninează ziua, auzit cu bucurii și liniște tuturor. Și George din Brașov lasă un mesaj autentic după ce votează Hathaway. Nu știu dacă prin lucru mic putem să o punem și pe soția mea. Diferența de înălțime între mine și ea este de 25 de centimetri și de kilograme nu mai spun, tot vreo 26-40, dar ea mă cucerește în fiecare zi prin ceea ce face și prin ceea ce este. Un om onest, simplu, plăcut, sincer, dacă este lucru, atunci îl iubesc cu toată ființa mea. Vă salută George de la Brașov, foarte frumos acest mesaj, mulțumesc pentru el. Mergem la o piesă din Evergreen, din categoria Evergreen, vine de la Tom Jones, You're My World.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
5: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
6: Jurnal FM, un radio pentru tine și prietenii tăi.

26, Emma, cine este Emma? Numele Emma cu 2 de M sau 2 de A se poate referi la mai multe persoane publice celebre, cele mai cunoscute fiind Emma Răducanu, celebroasa al tenisului, și Emma, cunoscută artistă și cântăreață română pe care am avut-o în playlist. Cine a fost sau cine este Emma Răducanu, jucătoare de tenis britanică născută în Canada, din tată român și mamă chinezoaică? A câștigat turneul de Grand Slam de la US Open în 2021, venind din calificări, o premieră absolută în tenisul modern. Și dacă vorbim de Emma din muzică, Emanuela Alexa, cea pe care ați ascultat-o adineauri, o cântăreață și compozitoare română din Lugoj, a devenit faimoasă în anul 2020 după piesa Insula. Colaborarea cu The Motans și melodii lansate alături de The Lyric și Silent Strike. Alte mesaje frumoase de la voi în legătură cu tematica: ce gest mic vă cucerește instant, Denisa? Mă poate cuceri un zâmbet, o floare, un îmbrățișare, întrebarea care valorează cel mai mult pentru mine: ești bine? Aleg Hathaway, What is Love, weekend minunat să avem împreună. Mai am un mesaj, da, de la Florin în legătură cu tematica, să văd dacă îl găsesc, pe unde o fi. What is Love, ce este dragostea? Hello, da, un bilețel de dragoste îmi rupe inima, de fapt îl topește probabil, da. I Want You, Savage Garden, dragilor, suntem aici până la 16 la weekend de poveste. Mai avem și din muzica de colecție Florin Bogardo, povestim despre el pentru că a încetat din viață într-o zi de 15

Într-o dimineață de 15 august 2009 a încetat din viață în urma unui atac cerebral compozitorul Florin Bogardo. Acest compozitor și-a legat cele mai importante succese ale carierei de colaborare cu soția sa, interpreta Stella Ienache, alături de care a lansat mai multe melodii de succes, printre care Să nu uităm trandafirii, Cum plouă astăzi peste iubirea noastră și N-am să te pot uita. Muzica lui Bogardo a cunoscut un vârf de popularitate în anii 80. Datorită piețelor incluse pe culoana sonoră a filmelor din seria Liceenii, Bogardo a compus și pentru alte nume importante ale muzicii românești, Aurelian Andreescu, Margareta Păslaru și Mihaela Mihai. Florin Bogardo a urmat cursurile conservatorului Ciprian Porumbescu, secția compoziție. În 1967 a fost angajat regizor muzical la Radiodifuziunea Română, devenind în anul următor membru al Uniunii Compozitorilor din România. A debutat la Mamaia în 1963 cu piesa intitulată Cum e oară, obținând premiul Uniunii Compozitorilor. Din 1967 a început să-și interpreteze majoritatea pieselor pe care le-a compus, ca apoi să scrie în exclusivitate pentru soția sa, Stella Ienache. Și nu-l uităm pe Florin Bogardo, ascultăm și o piesă.

niciodată nu moare. Forțele navale române marchează astăzi, 15 august 2026, cea de 124 aniversare a Zilei Marinei Române, sărbătoarea patronată simbolic de Sfânta Maria. Ocrotitoarea marinarilor va fi organizată în 6 orașe din țară, iar epicentrul manifestărilor va fi pe faleza din Constanța. The One, Jack Savoretti, dragilor, o altă piesă nouă, la weekend de poveste, sper să vă placă.

Este unul din artiștii mei preferați din generația nouă, Jax. Vă arăt, vă recomand cu multă căldură piesă nouă din 2026 de pe albumul The Way We Will Always Be The Way We Were. Da, faceți voi traducerea, fac și recomandare de lectură foarte repede ca să nu intre următoarea piesă. Dansează când îți vine să plângi, un roman scris de Camelia Cavadia. O carte caldă despre prietenia sinceră, arată cum prietenii ne pot salva în momente grele, vorbește deschis despre doliu, pierdere și amintiri, prezintă viața trei prietene care trec prin bune și rele. Mi-am achiziționat această carte, da, sunt curajoasă. 500 de pagini, o carte frumoasă, sper să fie așa cum îmi doresc. Dansează când îți vine să plângi, recomandarea de lectură de astăzi.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Jurnal FM.

Pe Jennifer Lopez o cunoașteți foarte bine. Acum vă fac cunoștință cu Maluma. Un nume real, Juan Luis Londono Arias, așa se numește. Din Columbia, născut pe 28 ianuarie 1994, da, tinerel. Cunoscut în întreaga lume pentru muzica de tip reggaeton, pop, latino, trap, având piese de mare succes precum Hawaii, Boro, Casete, Felicios. Los Cuatros a devenit cunoscut în Columbia în 2011, iar primul său album, Magia, a apărut în 2012. A lansat materiale bine primite de public, cum ar fi Pretty Boy, Dirty Boy, Famous sau Papi Juanito. A cântat alături de artiști internaționali renumiți, printre care Shakira, The Weeknd, Madonna și Jennifer Lopez. A fost jurat la emisiuni de tip concurs muzical și a jucat în filme, o comedie romantică în care îl regăsiți, Marry Me. Maluma, cu el v-am făcut cunoștință la final de ora 13. Mergem spre un magic moment. Am promis la început de ora Barbara Streisand, Woman in Love.

Top 10 cele mai frumoase melodii s-ar regăsi această Barbra Streisand, această doamnă a muzicii Woman in Love. Da, muzică frumoasă și după 14, asta vă promit în zi de sărbătoare, 15 august 2026. Încă o dată lansez întrebarea, provocarea de astăzi, ce lucru mic vă poate cuceri instant. Mystical, magical, așa să fie. Benson Boone și Eric Clapton, încheiora.

0: 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat vineri o nouă listă cu 3.661 de ecotichete în valoare totală de 40,097 de milioane de lei în cadrul programului RAB Auto 2026 destinat persoanelor fizice. Programul RAB Auto continuă să sprijine persoanele care doresc să își înlocuiască autovehiculele vechi cu unele mai puțin poluante. Aprobarea celor 3.661 de ecotichete reprezintă o nouă etapă în procesul de înnoirea parcului autonațional și în același timp un pas concret către reducerea impactului transportului asupra mediului și încurajarea unei mobilități mai curate, a declarat președintele Administrației Fondului pentru Mediu, Florin Bănică. În termen de 60 de zile de la obținerea statutului beneficiar aprobat pentru finanțare, solicitantul persoană fizică are obligația să distrugă și să radieze din evidența circulației autovehiculul uzat, iar ulterior să încarce documentele în aplicație informatică și să introducă data radierii autovehiculului uzat. Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectul metodologiei cadru de organizare și desfășurare a repartizării și admiterii în învățământul liceal, precum și propunerea de calendar cuprinzând activitățile specifice conform prevederilor legii învățământului, cu modificările și completările ulterioare. După absolvirea învățământului gimnazial, elevii susțin evaluarea națională obligatorie. Unitățile de învățământ liceal pot organiza concurs de admitere în clasa a noua pentru anumite specializări sau pentru toate specializările pentru maximum 50% din numărul de locuri atribuite prin planul de școlarizare raportat la numărul de formațiuni de studiu după susținerea de către elevi a evaluării naționale. Subiectele pentru probele de admitere sunt unice, elaborate la nivel național de către Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare. În proiectul supus consultării publice, perioada propusă pentru desfășurarea probelor evaluării naționale este 22-25 iunie 2027, afișarea rezultatelor finale fiind programată pe 7 iulie. Unitățile de învățământ liceal pot organiza concurs de admitere în clasa a noua după susținerea de către elevi a evaluării naționale. Antreprenorii în sectorul viticol din România pot primi finanțări de până la 650.000 de euro pentru investiții care contribuie la o producție mai eficientă și mai durabilă de vin, a anunțat Ministerul Agriculturii. Cererile de finanțare pentru investiții în sectorul vitivinicol se vor depune începând din 17 august, alocarea financiară disponibilă fiind de 11 milioane de euro, atât pentru creșterea competitivității sectorului, cât și pentru investiții care contribuie la o producție de vin mai eficientă și mai durabilă, a anunțat Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Pentru investiții în active sunt alocate aproximativ 9,35 milioane de euro. Valoarea maximă a asistenței financiare acordată pentru un proiect este de 1,5 milioane de euro pentru proiectele de achiziții complexe și de 400.000 de euro pentru proiectele de achiziții simple. Potrivit Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, intervenția urmărește îmbunătățirea performanței întreprinderilor vitivinicole și adaptarea acestora la cerințele pieței, creșterea competitivității pe termen lung, precum și susținerea investițiilor care conduc la economii de energie, eficiență energetică și procese de producție sustenabile. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Este preferabil să înțelegi pe oameni în loc să-i judeci. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

doresc să transmit la mulți ani nepotului meu, Lucian Marian. Astăzi votez cu Headway. Suntem împreună online, pupici și mulțumesc. Și eu îți mulțumesc de fiecare dată cu gânduri bune, Elena. Da, dacă sunteți pe frecvență, lăsați un mesaj. Un mesaj, știu, de bine sau chiar urări, dacă aveți. Acum ascultăm câteva fragmente din piesele care vor intra în playlistul acestei ore. Post Malone și Lady Gaga, Don't Give Up.

Zice Ralph Waldo Emerson, scopul vieții nu este să fii fericit, este să fii util, onorabil, să fii plin de compasiune, să faci o diferență că ai trăit și ai trăit bine.

Următoarea rubrică se numește Jurnal de actor. Avem în sărbătorit Ben Affleck, actor, regizor, scenarist și producător american născut într-o zi de 15 august 1972 în California și a început cariera încă din copilărie, dar a devenit cunoscut la nivel internațional în anii 90. Consacrarea

1997, când împreună cu prietenul său din copilărie, Matt Damon, a scris scenariul filmului Good Will Hunting. Cei doi au câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu original, iar filmul le-a deschis drumul către o carieră de succes la Hollywood. Ben Affleck a jucat în numeroase filme importante, precum Armageddon, Pearl Harbor, The Town, Gone Girl și The Countman. De asemenea, a interpretat personajul Batman în mai multe filme din universul cinematografic DC. Ca regizor s-a remarcat prin filme Gone, Baby Gone, The Town și Argo. Pentru Argo a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun film. În 2013 și-a consolidat reputația atât în fața camerei cât și în spatele acesteia. Astăzi, Ben Affleck este considerat unul dintre cei mai apreciați cineaști și actori ai generației sale. A fost căsătorit și cu Jennifer Lopez. Sertab Every Way That I Can să fie cu la mulți ani pentru Ben Affleck și pentru cei care astăzi fac o anumită vârstă. Dacă vă aflați printre ei, să ne scrieți, vă facem și o dedicație, evident.

Câștigătoarea Eurovision în 2002, Sertav, Every Way That I Can, ritmuri de vară aici la Jurnal FM, pentru că este vară 2026, povestim puțin și despre festivalul Woodstock. Un festival de muzică care a avut loc pentru prima dată între 15 și 18 august 1969. Da, anunțat drept o expoziție acvariană, trei zile de pace și muzică a atras un public de peste 460.000 de persoane și, bineînțeles, foarte mulți muzicieni. Festivalul a devenit, să spunem pe scară largă, un moment crucial în istoria muzicii populare, precum și un eveniment definitoriu pentru generațiile multe. De după acest an 1969, spuneam, semnificația evenimentului a fost întărită de un film documentar din 1970, un album de coloană sonoră însoțit și de o melodie scrisă de Joni Mitchell, care a devenit un mare succes, atât pentru Crosby, Stills, Nash & Young, cât și pentru Matthew Sorte, Comfort. Evenimentele muzicale care purtau numele Woodstock au fost planificate pentru aniversări, inclusiv a 50-a aniversare. În 2004, revista Rolling Stone l-a inclus pe locul 19 în cele 50 de evenimente care au schimbat istoria rock and roll-ului. În 2017, locația festivalului a fost inclusă în Registrul Național al Locurilor Istorice. Foarte frumos, gata, și lecția de muzică s-a finalizat. Acum o piesă cântată de Lady Gaga alături de Post Malone, Don't Give Up, după Kate Bush.

0: dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Dacă tot e ziua Marinei, zic, s-a potrivit foarte bine această melodie. Francesco Napoli, Marina, în fiecare an la 15 august România sărbătorește Ziua Marinei Române, o zi dedicată marinarilor militari și civili, precum și tradițiilor navale românești. Această sărbătoare coincide cu praznicul creștin al Adormirii Maicii Domnului, considerată ocrotitoare a marinarilor, vă spuneam și ceva mai devreme. Ziua Marinei Române a fost instituită prin legea numărul 382 din 2004, iar începând cu anul 2009 a fost decretată sărbătoare națională. Cu această ocazie, în porturile și orașele de la malul Dunării și al Marii Negri sunt organizate ceremonii militare, parade navale, demonstrații pe apă și activități dedicate publicului. Prima celebrare a avut loc în anul 1902 la Constanța, iar de atunci evenimentul a devenit o tradiție importantă pentru marinarii români și pentru întreaga comunitate. Această zi reprezintă un omagiu adus curajului, profesionalismului și sacrificiului celor care își desfășoară activitatea pe mare, dar și o celebrare a legăturii între România și spațiul maritim. Așa să fie. La mulți ani, Marina, Marina, dacă e cineva care se intitulează așa, e Ziua Marinei și spunem și noi la mulți ani.

Când facem o cafea, punem în aceasta zahăr sau miere. Există mai multe tipuri de miere cu beneficiile lor. Mierea polifloră întărește imunitatea, energizează. La modul cel mai general, mierea de tei, dragilor, este calmantă, bună pentru somn și pentru stres. Despre miere de salcâm, ce să vă zic, este delicată, utilă pentru digestie și gastrită, dacă aveți probleme. Mierea de lavandă, relaxantă, benefică pentru migrene și anxietatea. Mierea de castane, da, există și asta, pentru circulația sanguină, varice și antioxidantă. Mierea de rapiță sprijină oasele și ficatul, este bogat în coenzima Q10, da, Q10 și Q3 văd aici. Mierea crudă, neprocesată, cu enzime active, are efect detoxifiant. Mai avem mierea de mană, mineralizantă, bună pentru anemii și efort fizic. Îmi place foarte mult culoarea acesteia. Și mierea de manuca, antibacteriană puternică, da, este utilă pentru imunitate și alte infecții. Frunza mea albastră, Marian Nistor și Mirabela Daur din muzica de colecție, pentru cei care iubesc muzica de colecție.

Degustarea de poveste după această melodie frumoasă în bucătăria românească. Țelina este folosită de cele mai multe ori la supe și la ciorbe, iar uneori în stare proaspătă în salată, în combinație cu morcovi sau cu fructe, în special cu mere. Putem obține, dragilor, o salată de țelină cu ciuperci care poate fi servită ca aperitiv și care se pregătește foarte ușor. Trebuie să condimentăm cu piper măcinat și să potrivim de sare. În Transilvania este întâlnită supa cremă de țelină cu cartofi, care are origine în bucătăria germană, unde amestecul de legume rădăcinoase pasate reprezintă baza unor preparate tradiționale. La sud de Carpați, țelina combinată cu măslinele aduse dinspre Mediterana este una din mâncărurile de altădată. Erau folosite țeline care erau mai întâi curățate, apoi tăiate în felii ceva mai groase. Se puneau la prăjit în ulei într-un vas împreună cu 2-3 cepe tocate. După ce începeau să se rumenească, se turna apa astfel încât să fiarbă înăbușit, adăugând spre final 200 grame de măsline, precum și câteva roșii tăiate cu bulețe. În loc de roșii poate fi folosit și sucul de roșii. La final se presară piper măcinat precum și frunze tocate de pătrunjel. Se adaugă sare doar dacă măslinele nu sunt foarte sărate. Mâncarea poate fi servită fie caldă, fie rece. În mod asemănător, această mâncare poate fi pregătită și în cuptor după ce am trecut feliile de țelină prin ulei încins. Să avem poftă, zic, la această de amiază merge și o piesă care se potrivește foarte bine cu anotimpul Summer Wineville Valo și Natalie Avalon.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art, agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.

la final, doar cu numărul 3 venim și cu avertizare de la Administrația Națională de Meteorologie. Aceasta ne-a dus în atenție faptul că avem un cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat pentru 6 județe. Din vestul și nord-vestul țării, avertizarea este valabilă până duminică 16 august, da, până la ora 21 și vizează județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș și Sălaj. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor fi deosebit de ridicate și vor atinge valori maxime cuprinse între 33 și 35 de grade Celsius, local va fi caniculă. Iar indicele temperatură umezeală va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Vremea va rămâne local caniculară și luni în regiunile vestice, nord-vestice și sud-vestice de la orele serii. Instabilitatea atmosferică se va accentua. Vorbim de ziua de luni. Deci până luni, destul de cald, încă mai simțim vara. Pe final de oră vă las cu o piesă de suflet de la Enrique Iglesias și Also îi spun Magic Moment. A fost lansată în 99, dar versiunea pe care o veți asculta vine din 2001 alături de artista rusă Also. You're my number one, rămâneți cu noi la Weekend de Poveste.

Ca la handball, dragilor, avem un scor de 7 la 1. Hathaway Watches Love, 7 voturi. Snap, doar un vot. Color of Love, aștept și după ora exactă cu votul la 0755 9840. Și cu răspuns la întrebarea: ce lucru mic vă poate cuceri instant? Gata, ne luăm rămas bun de la această oră 14, s-a dus cu bine. Nights in White Satin am pregătit după Moody Blues. Sandra interpretează versiunea de astăzi. Și mai avem o piesă de la Irina Rimes, se descurcă bine și cântând în limba franceză. Changer se numește piesa.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Datele privind creșterea economică în trimestrul 2 din 2026 au arătat o evoluție slabă, cu o scădere față de aceeași perioadă anului trecut de 0,4% pe seria brută și o stagnare față de trimestrul anterior, a declarat Iulian Lole, economist șef al Confederației Patronale Concordia. Această dinamică este în concordanță cu evoluția slabă a vânzărilor cu amănuntul, ceea ce arată că cel mai probabil consumul privat a fost cel care a condus la scăderea economiei. Este un rezultat ușor sub așteptări, care întărește și mai mult posibilitatea unei recesiuni ușoare în 2026. Pentru întreg semestrul, scăderea a fost de 0,8%. Pentru semestrul al doilea este așteptată o evoluție ușor mai bună, susținută atât de semnale de stabilizare, reducerea inflației către 6% în trimestrul 3 și revenirea ușoară a încrederii firmelor și populației, cât și de factori concreți de creștere, și anume reluarea cheltuielilor publice amânate din prima parte a anului și finalizarea PNRR cu infuzie de fonduri europene. Doar în aceste condiții se poate estima că anul 2026 se va încheia cu o recesiune ușoară apropiată de minus 0,5%, a declarat Iulian Lolea. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei informează că la sfârșitul lunii iunie în România erau înregistrați aproape 360.000 de prosumatori racordați la rețelele electrice, majoritatea fiind persoane fizice. România continuă să accelereze dezvoltarea prosumatorilor care aleg tot mai mult să stocheze energia produsă. Creșterea constantă a numărului de prosumatori alături de extinderea rapidă a capacităților de stocare arată interesul tot mai mare pentru producerea proprie de energie, autoconsum și utilizarea eficientă a energiei și contribuie la dezvoltarea unui sistem energetic mai flexibil, eficient și sustenabil. Potrivit datelor centralizate de Autoritatea Națională de Reglementare în Energie, la data de 30 iunie în România erau înregistrați 359.373 de prosumatori racordați la rețelele electrice. În luna iunie, producția industrială a crescut față de luna mai ca serie brută cu 1,3% datorită creșterilor din industria prelucrătoare, din industria extractivă, din producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, dar a scăzut ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 0,7%. Comparativ cu iunie 2025, producția industrială a fost mai mică cu 3,5% ca serie brută și cu 5,2% ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, a anunțat Institutul Național de Statistică. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Minciuna care vindecă este mai bună decât adevărul care doare. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM, tot ce merită să auzi.

Zilele de sărbătoare aduc bucurie, lumină și odihnă în suflet, fiind momente în care oprim timpul pentru a ne bucura de viață, de cei dragi și de frumusețea lumii. Dragilor, ultima oră de emisie, 15 august 2026, ce lucru mic vă poate cuceri instant. Nu uitați să votați în această oră, mai sunt 20 de minute la dispoziție. Snap, Color of Love, deja 3 voturi, Hathaway, What is Love, avem 7 voturi pentru această piesă. Dacă vrei să trăiești o viață fericită, leagă de un scop, nu de oameni sau de lucruri, spunea Albert Einstein. Să mergem să auzim câteva fragmente din piesele acestei ore. Ricky Martin, Vin la Vida Loca.

Dragilor, dacă ne dorim cu adevărat, cu peste 1,6 milioane de vizite înregistrate în acest an 2026, împreună cu festivalul Beach Blaze, noua destinație de distracție de pe litoral, intră în ultimele două săptămâni ale primului sezon cu weekendul prelungit de Sfânta Maria și pregătește unul dintre cele mai ample programe de până acum. Între 14 și 16 august, Nibiru își deschide porțile în fiecare zi de la 10 până târziu în noapte. Pentru zilele mării și evenimente Stardust, un weekend gândit pentru toate generațiile, copii, adolescenți, părinți și bunici. Rezultatele vin înainte de una dintre cele mai puternice perioade ale verii și confirmă direcția pe care Nibiru și-a propus să o testeze încă din primul sezon, dacă entertainmentul poate deveni în sine motivul pentru care oamenii aleg litoralul românesc. Trei zile de vară în această perioadă, Nibiru face o excepție de la programul obișnuit și deschide zilnic de la 10 până spre seară, da, pe 16 august aveți un program împreună cu generații și stiluri diferite. Aveți acolo tot felul de domenii, să zicem, da? Ziua Marinei celebrată la Nibiru, Stardust, trei seri cu hituri care nu au vârstă. Și totuși, ce înseamnă Nibiru? În mitologia babiloniană, Nibiru era un corp ceresc asociat zeului Marduk. În teoria conspirației moderne și ufologie, Nibiru sau planeta X este descrisă fals ca o planetă uriașă care s-ar afla pe orbită eliptică și ar amenința Pământ cu un impact catastrofal. Comunitatea științifică și NASA au confirmat în mod repetat că o astfel de planetă nu există și nu reprezintă niciun pericol, totul fiind doar un mit. Living la Vida Loca, să fie piesă de vară și Ricky Martin.

Ce lucru mic vă poate cuceri instant? Aceasta este întrebarea, dragilor. Merg pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Acolo Jesse mi-a lăsat un mesaj: bună Elena, uite, zâmbetul tău mi-aduce bucurie. Când văd pe cineva zâmbind, mă bucur și o zi frumoasă de sâmbătă și tot binele din lume îți doresc. Mulțumesc frumos, Jesse, pentru acest mesaj. Rareș ne dă binețe. Servus, Elena, eu votez cu Snap și îți doresc o zi frumoasă de la media și de 27 de grade Celsius. Destul de plăcută, zic eu. Mircea, la tema zilei. Da, ce bucurie. Bucurie sau lucru mărunt, m-ar cuceri instant. Un milion. De fapt, stai că zice aici, un euro urmat de 9 zerouri scris pe un cec m-ar face cel mai bun din lume. Votez Snap astăzi, spuneam 3 voturi pentru Snap Color of Love. Mai puteți vota încă 5 minute la 0755984 de 0 vă aștept. Magic Moment acum de la Maria McNeish, Show Me Heaven.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabără Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
5: Muzică de colecție la Jurnal FM.

Devenită sărbătoare legală și zile lucrătoare în România din anul 2009, la fel ca în alte 10 țări europene, ziua de 15 august marchează trecerea de la vară la toamnă. În calendarul popular, praznicul este însoțit de numeroase reguli și obiceiuri. Femeile aduc la biserică bucate, precum struguri și prune, pe care preotul le sfințește pentru a fi împărțite în memoria celor adormiți. Fetele nemăritate culeg flori pe care le așează la icoane sperând să-și protejeze familia de boli. O altă tradiție veche spune că tinerele care șterg icoana Maicii Domnului cu apă și busuioc își vor găsi alesul. Interdicții, tradiția interzice tunsul părului și scăldatul în ape curgătoare de Sfânta Maria. Se crede că altfel rugăciunile nu vor fi ascultate. Bătrânii spun că dacă trandafirii înfloresc de Sfânta Mărie Mare, ne așteaptă o toamnă lungă și călduroasă. Dincolo de superstiții, data de 15 august, de startul sezonului de toamnă pentru nunți și botezuri, tot astăzi este o zi de mare sărbătoare și pentru marinari care își celebrează ocrotitoarea de ziua marinei. Gata, dragilor, cu informațiile. What is love? Ce este dragostea? Greu de răspuns? Da, a fost câștigătoarea de astăzi 7 voturi, Hathaway. Această piesă i-a dus lui Hathaway 2 premii la Echo din Germania în 1994 la categoriile cel mai bun single național și cel mai bun single la dance național. Videoclipul a fost regizat de un nemț. Da, a fost difuzat intens la televiziuni muzicale precum MTV Europe. Melodia rămâne cea mai populară și emblematică melodie a lui Hathaway. What is love? Să fie

La Weekend de Poveste facem loc și pentru un minut de istorie. Povestim despre Napoleon Bonaparte. S-a născut într-o zi de 15 august 1769 în insula Corsica. A profitat de contextul Revoluției franceze pentru a avansa în armată. A devenit prim consul în 1799 și împărat. În 1804 a purtat numeroase războaie, obținând victorii legendare, dar a suferit și înfrângeri majore în Rusia și la Waterloo în 1815. S-a stins în viață în exil pe insula Sfânta Elena la 5 mai 1821. Vă spun că a lăsat și ceva moștenire, un cod civil a pus bazele dreptului modern în Franța și în marea parte a Europei Occidentale, a reformat sistemul de învățământ, a centralizat statul și a sprijinit egalitatea în fața legii pentru clasa de mijloc. A anulat o parte din libertățile democratice ale Revoluției, a cenzurat presa și a reinstaurat sclavia în coloniile franceze. Aici a fost într-adevăr o controversă. Gonna miss you, da, I'm gonna miss you. Milli Vanilli ne cântă foarte frumos în următoarele minute. Venim și cu piesa de la Snap. Peste 3 minute povestim și despre ei.

Prin lumea adunată mergem în Polonia, la Konotop, sper că am pronunțat bine. În Polonia a fost finalizată construcția celei mai înalte statui a Fecioarei Maria din Europa. Monumentul dedicat Sfintei Fecioare a Milostivirii are o înălțime de 55,6 metri și va fi sfințit în mod solemn pe 15 august, adică astăzi. Statuia este mai înaltă decât Hristos Mântuitorul din Rio de Janeiro, considerată una dintre cele 7 minuni ale lumii, care măsoară aproximativ 38,5 metri. Cu toate acestea, statuia din Konotop nu este cea mai mare, nu este cel mai înalt monument din lume, recordul aparținând monumentului Mama întregii Asii, turnul păcii din Filipine, care are o înălțime de peste 98 de metri. Construcția statuii de la Konotop a început în anul 2025 pe baza unui proiect. Cu toate că dezvelirea oficială a fost programată pentru sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, locuitorii remarcă faptul că statuia a transformat deja viața micului sat, care număra aproximativ 120 de locuitori. Au venit oamenii să vadă această statuie, zic eu că e de bun augur. Color of Love, mai bătrână decât piesa semnată de Hathaway, din anul 1992, această piesă de la Snap. Da, cei care au făcut parte din trupa Snap au venit din Germania. Inițial, piesa a fost lansată în anul 1991, dar în topuri a ajuns în 1992, o piesă remarcabilă, așa au spus mulți. Să vedem ce culoare are dragostea după această trupă Snap.

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

Pur și simplu genială această melodie. Mă gândesc cum ar suna într-un concert. Lay all your love on me, ABBA din Evergreen. Dragilor, minutul de sănătate. Peștele este o sursă importantă de proteine, vitamine și minerale, iar speciile cu un conținut redus de grăsimi poate fi o alegere potrivită pentru mesele ușoare. Codul, merluciul, șalăul sau calcanul sunt printre variantele cele mai apreciate. S-a făcut și un studiu în legătură cu aceste specii de pește. O alimentație sănătoasă și echilibrată ar trebui să includă cel puțin 2 porții de pește pe săptămână, da, dintre care una să fie de pește gras. Vorbim de somon, sardine, bogate în acizi grași omega-3 cu lanț lung. Cei care caută peștele slab fără oase trebuie să știe că majoritatea speciilor au oase. Expresia se referă mai ales la peștii cu relativ puține oase mici sau la specii care se găsesc ușor sub formă de file curățat. Printre cele mai cunoscute specii de pește slab, cu carne slabă și conținut redus de grăsim, se numără câteva care trăiesc în apele României. Șalăul și bibanul sunt întâlniți în Dunăre, Delta Dunării, lacuri și alte ape dulci, iar calcanul este una dintre speciile reprezentative ale Mării Negre. Este pescuit și în sectorul românesc. Să mâncăm sănătos, zic, pește, așa că să fim precum peștele. Ușor să plutim în apă. Luna albă aproape de final, 10 minute mai avem până la știri. Dragilor, Elena vă ține.

Cu Elena Gheorghe aproape de final, luna albă, 5 minute până la știri, mai avem dacă nu aveți un ceas în preajmă, de asta am spus și ora. Miraj se numește poezia cu care închei această călătorie frumoasă de weekend, zi de sărbătoare. Mai rămâi un pic, mai rămâi o oră când silabele dispar, iar inima se dezvăluie de întregul. Mai rămâi o noapte, mai rămâi miraj când timpul încetinește și respirația se potolește. Mai rămâi în pragul dimineții când și macii se trezesc la viață. Fii pricina mea de a viețui printre zile primitive și trufașe. Vă doresc un final de săptămână reușită, dragilor, cu un magic moment încheiem, o frumoasă declarație de dragoste de la Umberto Tozzi, Ti amo. Elena Andrei sunt, ne auzim mâine la Jurnal de Weekend de la ora 12, iar luni la Clubul de Vară de la 13.

0: 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Reducerea temporară cu 20% a accizei la motorină reprezintă o măsură importantă pentru companiile cu flote care depind de costurile de transport, însă efectul va fi unul simbolic pentru consumatorii obișnuiți, a declarat consultantul economic Adrian Negrescu. Ministerul Finanțelor reduce cu 20% acciza la motorina standard până pe data de 31 august, ca răspuns la creșterea puternică a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă, a anunțat ministrul Finanțelor Alexandru Nazare. Reducerea accizei la motorină reprezintă o veste bună pentru cei care consumă foarte mult carburant, în special pentru companiile care au flotă, pentru care fiecare ban în plus sau minus la prețul motorinei contează. Este o reducere simbolică pentru clienții simpli, pentru oamenii care își fac plinul în fiecare zi, dar este o reducere semnificativă pentru cei care într-adevăr depind de aceste costuri de transport care au explodat în ultima vreme, a afirmat Adrian Negrescu. În opinia sa, posibilitățile statului de a interveni asupra prețurilor carburanților sunt limitate și de necesitatea asigurării veniturilor bugetare. Înscrierile în programul social de interes național de susținere a cuplurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității, ediția 2026, vor începe luni la ora 10 și se vor desfășura până la 15 noiembrie, informează Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Dosarele vor putea fi depuse exclusiv online prin intermediul platformei app-comunitate.ro, care va fi activă luni de la ora 10. Pot aplica cuplurile căsătorite sau necăsătorite sau femeile singure care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute de lege, și anume cel puțin unul dintre cei doi membri ai cuplului ori femeia singură să fie cetățean român și să aibă domiciliul în România. Cei doi membri ai cuplului ori femeia singură să aibă calitatea de asigurat sau asigurată în sistemul de asigurări de sănătate din România. Vârsta femeii solicitante trebuie să fie cuprinsă între 24 și 42 de ani împliniți la data depunerii cererii de înscriere în program. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului elimină condiția privind cifra de afaceri de minimum 2 milioane de lei înregistrată la 31 decembrie 2024 din programul SME Ecotec, astfel încât mai multe micro-întreprinderi pot accesa acum finanțarea din program. Astfel, mai multe micro-întreprinderi pot investi în digitalizare și software, automatizarea proceselor, echipamente moderne, eficiență energetică și tehnologii verzi și energie regenerabilă. Se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Ministerului. Programul SME Ecotec are un buget total de 54,04 milioane de franci elvețieni, echivalentul la aproximativ 288,8 milioane de lei. Finanțările se acordă în ordinea depunerii cererilor, conform principiului primul venit, primul servit. Termenul de depunere a cererilor de finanțare în cadrul programului SME Ecotec este 24 septembrie 2026 la ora 20. Cererile se depun pe platforma smi-ecotec.gov.ro. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Tinerii sunt sclavii viselor, iar bătrânii sunt sclavii regretelor. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansă de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
1: Evergreen. Evergreen.
2: La Jurnal FM.

despre călătorii. Pământul e o carte, iar cei care nu călătoresc nu citesc decât o singură pagină.

0: ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că este important să fie făcute modificări legislative și să fie adoptate reglementări care să genereze comportamente sănătoase în rândul prosumatorilor în vederea eficientizării sistemului energetic. Un aspect foarte important este să fie făcute modificări legislative și să se vină cu reglementări care să genereze comportamente sănătoase, să facă sistemul energetic mai eficient și să reducă dezechilibrele și volatilitatea din sistem. O componentă importantă din producție este astăzi asigurată de prosumatori. Avem 350.000 astăzi, dar dintre care doar o treime au instalație de stocare, iar numărul lor este în creștere foarte mare. Ca atare, avem o volatilitate foarte puternică, pentru că fotovoltaicul generează o producție mare în orele de prânz și o producție redusă dimineața sau seara, când avem un consum energetic mare, ceea ce înseamnă volatilitate și dezechilibre. Și reglementările care trebuie adoptate trebuie să fie de natură să nu mai permită ca în viitor să fie instalate instalații fotovoltaice și să se injecteze în sistem, fără să fie și stocarea asigurată, în așa fel încât dezechilibrele pe care le avem astăzi, care în anumite zone ale sistemului devin critice, să nu fie amplificate și să nu creeze alte probleme în sistem, a declarat Ilie Bolojan la Palatul Victoria. Datoria externă totală a crescut în perioada ianuarie-iunie 2026 cu 4,309 milioane de euro până la 232,772 de milioane de euro, anunță Banca Națională a României. Datoria externă pe termen lung a crescut cu 2,4% față de 31 decembrie 2025, în timp ce datoria externă pe termen scurt a înregistrat o creștere cu 0,1% față de finele anului 2025. În perioada ianuarie-iunie 2026, contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de 14,202 milioane de euro, comparativ cu 13,555 de milioane de euro în perioada ianuarie-iunie 2025. Colegiul Medicilor Stomatologi din România a transmis Ministerului Educației și Cercetării o solicitare privind includerea sănătății orale și a prevenției afecțiunilor stomatologice în curricula de educație pentru sănătate destinată elevilor de liceu. Demersul are loc în contextul actualului proces de reformă curriculară pentru învățământul liceal și al pregătirii unei componente dedicate educației pentru sănătate. Colegiul Medicilor Stomatologi din România consideră necesar ca sănătatea orală să fie integrată explicit în viitor conținuturi educaționale încă din etapa de elaborare a acestora ca parte a unei abordări unitare a sănătății și prevenției. Inițiativa reprezintă o continuare a demersurilor începute de colegiu în septembrie 2024, când s-a propus Ministerului Educației includerea sănătății orale în cadrul tematicii programului Școala Altfel. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Minciunile obligă mai mult decât orice adevăr. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Hei copii, vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
5: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Copanex, noul magazin pizza.

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Totul începe cu tine. Redescoperă-te la jurnal.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Inspectorii sanitari veterinari au dat amenzi de peste 2 milioane de lei în luna iulie pentru abateri constatate în urma unor controle în sectorul produselor alimentare de mărărit, panificație și patiserie, și al producerii băuturilor răcoritoare și alcoolice, potrivit Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Principalele nereguli au vizat nerespectarea normelor de igienă privind depozitarea produselor, starea spațiilor, a utilajelor și a ustensilelor, protecția împotriva insectelor și dăunătorilor, efectuarea dezinfecției și deratizării, dar și nereguli referitoare la personal, inclusiv lipsa documentelor care atestă starea de sănătate, afișelor de aptitudini sau echipamentului de protecție. În luna iulie, direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, precum și cea a municipiului București, au făcut 10.201 controle în unități din industria agroalimentară. În urma verificărilor au fost date 176 de avertismente și 228 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la 2.027.800 de lei. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, afirmă că România se bazează pentru perioada următoare în principal pe Bulgaria pentru importuri de energie electrică, în această perioadă fiind crescută capacitatea de interconexiune cu țara vecină în ceea ce privește rețelele de electricitate. Prognozele pentru următoarele două săptămâni sunt încă pe cantitate de electricitate. Nu există nicio problemă de existența unor disponibilități, a subliniat Cristian Bușoi. El a declarat că după ce centrala nucleară de la Cernavodă a fost deconectată de la Sistemul Energetic Național, pentru următoarele zile se ia în calcul producția de energie eoliană. Cristian Bușoi a mai declarat că, potrivit comunicărilor primite de la partea bulgară, centrala de la Kozloduin este în pericol, iar prin Bulgaria România poate primi electricitate din Grecia, există și discuții în acest sens. Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România anunță că în primele trei luni ale anului, companiile de asigurări au plătit despăgubiri de peste 10,5 milioane de lei pentru pagubele provocate mașinilor asigurate casco de furtuni și inundații, mai mult de 8 proprietari de autoturisme fiind despăgubiți în fiecare zi pentru avariile produse de fenomenele meteorologice severe. În primele trei luni din 2026 au fost soluționate peste 760 de dosare de taună în baza polițelor casco. Numărul este în creștere pentru perioada aprilie-iunie 2026, când au fost primite peste 1.000

0: Avarii importante cu un impact considerabil asupra bugetului proprietarilor atrag atenția asiguratorii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Rare ori ne gândim la ceea ce avem, dar mereu la ceea ce ne lipsește. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM.

Не симцям я рама фіо, щинор не юбя. Ти ноу збура мандор, прескар.

0: But you're just a boy.
1: Despre soare. Soarele răsare în fiecare zi cu o nouă promisiune.

0: despre succes. Perseverența transformă visele în realizări.
1: Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului la Piața

0: gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Jurnal FM.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
3: Evergreen.
2: La Jurnal FM.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul demisilie Bolojan, ministrul interimar al energiei, anunță că a fost aprobat ghidul de finanțare a unor proiecte care încurajează stocarea de energie electrică și care vor fi finanțate prin fondul de modernizare aflat în subordinea Ministerului Energiei. Fondurile alocate acestor finanțări sunt de aproximativ 160 de milioane de euro, la care se adaugă finanțări în valoare de 80 de milioane de euro, tot pentru stocarea energiei asigurate prin administrația Fondului pentru Mediu aflată în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. Schema de finanțare prin administrația Fondului pentru Mediu va fi definitivată în perioada următoare, a precizat prim-ministrul interimar. Unul din lucrurile greșite pe care le-am făcut în acești ani este că nu au fost luate măsuri atât prin reglementări, dar mai ales prin cofinanțări, prin politici de susținere a creșterii capacităților de stocare din România. Ministerele care au avut linii de finanțare, Ministerul Energiei prin Fondul de Modernizare, Ministerul Mediului prin Administrația Fondului pentru Mediu sau Ministerul Proiectelor și Investițiilor Europene, susținând în general producția pe fotovoltaice sau pe eolian, dar ne insistăm pe stocare. Avem deci un deficit de stocare și în această perioadă au fost luate măsuri ca două scheme pentru a susține stocarea să intre în accesare. Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor introduce un nou mecanism pentru reducerea timpului și a birocrației necesare obținerii avizelor pentru autorizarea lucrărilor de construire. Astfel, toate avizele necesare vor putea fi obținute prin comisiile de acord unic, entități organizate obligatoriu la nivelul consiliilor județene, municipiilor și sectoarelor capitalei în cadrul structurilor de specialitate coordonate de arhitectul șef. Documentațiile vor avea un parcurs simultan și nu succes, iar după finalizarea procedurilor și achitarea taxelor aferente, Comisia va emite un acord unic, afirmă ministrul dezvoltării lucrărilor publice și administrației Cechia Otilo. În locul unui circuit administrativ în care solicitantul trebuie să gestioneze separat relația cu mai multe instituții și furnizori de utilități, documentația va putea fi analizată într-un cadru comun cu participarea tuturor entităților care trebuie să emită avizele și acordurile necesare, a precizat ministrul. Ministerul Muncii a extins lista ocupațiilor deficitare propusă inițial în dezbatere, iar ordinul a apărut în monitorul oficial. Este vorba de 289 de ocupații pentru care există un necesar ridicat de forță de muncă, atât meserii necalificate, cât și ocupații tehnice, comerciale, hoteliere sau din transporturi. Ministerul Muncii propunea inițial includerea doar 236 de ocupații în prima listă a ocupațiilor deficitare, însă până la publicare au mai apărut alte câteva 10, astfel că ordinul recent apărut cuprinde un total de 289 de ocupații. Printre ocupațiile propuse se numără manipulant de mărfuri, curier, ajutor de bucătar, lucrător comercial, sudor, șofer de autoturisme și camionete, mecanic auto, ospătar, cameristă de hotel, electrician în construcții, infirmier, îngrijitor de copii, pizar, salvamar, secretar, zugrav, instalator pentru sisteme fotovoltaice și îngrijitor de bătrân la domiciliu. Lista ocupațiilor deficitare este practic unul dintre filtrele centrale ale noului mecanism de aducere a lucrătorilor străini în România, fiind construită în principal pentru noul flux al vizei de lungă ședere pentru angajare în muncă, adică pentru lucrătorii permanenți, sezonieri și transfrontalieri. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cuvintele bune prețuiesc mult și costă puțin. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
0: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
3: Evergreen. Evergreen
4: la Jurnal FM.
5: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

es pour moi.

Iubim printre culori și sunete, emoții ard în piepturile noastre, ne îmbrăcăm în visuri și speranțe, iar la final noi devenim poveste.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Finanțelor reduce temporar cu 20% acciza la motorina standard în perioada 16-31 august, această măsură fiind un răspuns la creșterea puternică a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă, a anunțat ministrul de resort Alexandru Nazare. Ministerul Finanțelor reduce acciza la motorina standard la 560,86 de lei pe 1000 de litri. Măsura vine ca răspuns la creșterea puternică a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă. Mecanismul introdus prin lege permite statului să intervină rapid atunci când piața o impune, a scris Alexandru Nazare pe pagina de Facebook. Acesta a precizat că măsura va aduce beneficii concrete pentru șoferi, transportatori și fermieri, precum și în economie. Pentru șoferi vor fi 68 de bani economisiți la fiecare litru, adică aproximativ 34 de lei la un plin de 50 de litri. Pentru transportatori, economia ajunge la aproximativ 2.443 de lei pe an pentru o auto utilitară și 23.750 de lei pe an pentru un camion de 40 de tone. Pentru fermier vor fi aproximativ 6.800 de lei economisiți pe sezon la un consum de 10.000 de litri. Pentru economie vor fi costuri mai mici în transport și logistică, ce se suprapun și mai puțină presiune asupra prețurilor bunurilor și serviciilor pentru populație, a subliniat Alexandru Nazare. Acest sfârșit de săptămână se preconizează a fi unul dintre cele mai aglomerate din această vară, fiind așteptat un număr mare de persoane, în special în zona de litoral, dar și în stațiunile montane și alte zone turistice, ceea ce poate avea drept consecință creșterea riscului de apariție evenimentelor care pot genera situații de urgență. În următoarele zile, aproximativ 4.500 de pompieri sunt pregătiți să intervină zilnic pentru acordarea asistenței medicale de urgență, stingerea incendiilor și salvarea persoanelor din mediul ostil vieții. Pentru a evita evenimentele deosebite, un accent important este reprezentat de prevenirea situațiilor care pot pune în pericol viața sau bunurile turiștilor. Încă de la începutul sezonului estival au fost derulate controle de prevenire la unități de turism și de agrement, obiective din domeniul alimentației publice, cu prioritate la cele la care se înregistrează un număr mare de turiști sau la care au fost constatate pe timpul verificărilor anterioare deficiențe privind securitatea la incendiu. De asemenea, s-au avut în vedere și construcțiile sau amenajările destinate pentru organizări de concerte, festivaluri sau spectacole, târguri tematice, campinguri, tabere școlare sau alte spații cu caracter sezonier. În plan operațional, pompierii pot interveni cu peste 4.000 de mijloace tehnice, dintre care aproape 900 de echipaje de stingere, peste 110 mașini de descarcerare, precum și peste 430 de echipaje smurt, care încadrează autospeciale pentru transport victime multiple, ambulanțe de prim ajutor și terapie intensivă mobilă, precum și ambulanțe pentru transport neonatologic. Sistemul electroenergetic național dispune de mai multe resurse pentru acoperirea deficitului de producție rezultat din oprirea unității 2 de la Cernavodă, printre care producția eoliană, grupul energetic Rovinar 4 și producția hidro, a anunțat Ministerul Energiei. Unitatea 2 a centralei nuclearo-electrice Cernavodă a fost oprită controlată începând de joi în contextul condițiilor hidrologice actuale. Estimările arată că alimentarea cu energie electrică la nivel național va fi acoperită integral din surse alternative și importuri. Sistemul electroenergetic național dispune de mai multe resurse pentru acoperirea deficitului de producție rezultat din oprirea unității 2, iar acestea vor fi utilizate în funcție de evoluția reală a sistemului și de condițiile hidrologice din perioada următoare. Pentru următoarele 7 zile, prognoza indică și un aport al producției eoliene cu o producție medie estimată de 525 de megawatts, un maxim de 1560 de megawatts și un minim de 100 de megawatts. În funcție de condițiile meteorologice, această producție poate contribui substanțial la acoperirea necesarului de energie electrică, se precizează într-un comunicat al instituției. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Nici celui bolnav nu-i folosește un pat de aur, nici celui fără minte un noroc deosebit. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prin

0: ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Coaliția să se reașeze de la masă este mesajul guvernatorului Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu. Deciziile Fitch și Moody's au fost absolut corecte, nu a fost nicio concesie. Nu se putea să sancționeze o țară care a făcut o corecție de peste 2% din produsul intern brut. România a păstrat ratingul de credit recomandat investițiilor după cele două evaluări ale agențiilor Fitch și Moody's în cazul celei din tâi după o contestație a autorităților române. Guvernatorul PNR spune că pentru viitor este nevoie de o revenire la coaliția de guvernare care a luat deciziile astfel încât să existe claritate în ceea ce privește deciziile următoare. În procesul de evaluare, Fitch a discutat scăderea ratingului României, ceea ce ar fi însemnat căderea în junk. În cele din urmă, după contestație, ratingul a fost menținut la BBB-, iar perspectiva a fost păstrată la negativă. Moody's a menținut de asemenea ratingul pe ultima treaptă recomandată investițiilor cu perspectivă negativă. Guvernatorul amintește că și cu Fondul Monetar Internațional se discutau rapoartele finale după ce reprezentanții fondului trecuseră pe la toate direcțiile din Banca Națională a României. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a desfășurat la nivel național acțiuni de control și supraveghere a pieței, în urma cărora a aplicat amenzi de peste 2,9 milioane de lei și a oprit prestarea serviciilor până la remedierea deficiențelor în cazul a 23 de operatori economici. Potrivit unui comunicat al instituției, acțiunea a avut loc în perioada 10-14 august, iar în urma verificărilor efectuate au fost identificate neconformități cu caracter recurent, în principal în ceea ce privește comercializarea produselor, condițiile de întreținere a blocurilor alimentare din cadrul unităților de alimentație publică, precum și respectarea cerințelor privind întreținerea, funcționarea și siguranța spațiilor de agrement. În consecință, au fost aplicate 623 de amenzi contravenționale în valoare de peste 2,9 milioane de lei și 504 avertismente. Valoarea totală a produselor verificate a depășit 1,6 milioane de lei. În plus, inspectorii ANPC au dispus oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme în valoare de peste 220.000 de lei, oprirea temporară de la comercializare unor produse în valoare de peste 110.000 de lei, precum și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 23 de operatori economici. Administrația Națională de Meteorologie a publicat estimările pentru următoarele 4 săptămâni până pe data de 14 septembrie, realizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Prognoza Administrației Naționale de Meteorologie indică temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei în majoritatea regiunilor țării, în special în vest și nord, și precipitații deficitare în zonele montane vest și nord în primele două săptămâni, urmând ca în a doua jumătate a intervalului să revină la valori normale. Potrivit estimărilor, săptămâna 17-24 august va aduce temperaturi mai ridicate decât cele normale în toate regiunile, cu excepția celor sud-estice, unde vor fi apropiate de normal. Precipitațiile vor fi deficitare în zonele montane și local în vestul și nordul țării. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu trebuie să fii trist că nu ai fost remarcat, fii trist că nu ai făcut nimic remarcabil. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Tu ne inspiri, iar noi difuzăm ce te inspiră. Ascultă Jurnal FM, un radio pentru tine.

0: ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Negocierea pe jalonul 119-a privind reforma pieței de energie electrică prin înlocuirea cărbunelui din mixul energetic cu Comisia Europeană a însemnat o reducere de 10 ore a penalității, având în vedere că 25% din jalon a fost deja îndeplinit, a declarat ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru. Guvernul a anticipat discuțiile cu privire la închiderea capacității rămase pe jalonul 119-a de 710 megafaz. De pe vremea ministrului Sebastian Burdușa s-a inițiat un studiu de adecvanță comandat de Transelectrica pentru a fundamenta nevoia de a păstra grupurile importante de cărbune de la Turceni și Rovinari, cele care au rămas. În același timp, Dragoș Pâslaru a declarat că a negociat personal pentru Craiova și Govora, se discută de alimentarea populației și a unor agenți economici importanți în lipsa finalizării investițiilor pe gaz care trebuiau finalizate pentru că nu pot fi închise acele capacități, mai ales în timpul iernii. Toate aceste lucruri fuseseră deja notificate Comisiei. Negocierea a constat în diminuarea considerabilă a penalității pentru că jalonul 119-a face parte dintr-o reformă mai largă ce a fost deja în bună parte îndeplinită. Având în vedere că 25% din jalon a fost îndeplinit, cu cei 3.000 de megawați de regenerabile făcuți ne-ar fi dus la o penalitate de ordinul milioanelor sau zecilor de milioane, a explicat ministrul. Industria de media și divertisment din România va ajunge la 5,22 miliarde de euro în acest an. Muzica, radio și podcastul vor înregistra cea mai rapidă creștere. Publicitatea pe internet și serviciile digitale de streaming de filme și muzică sunt segmentele care vor avea cea mai mare creștere din industria de media și divertisment din România, estimată la 5,22 miliarde de euro în acest an, în creștere cu aproximativ 2% față de 2025. Pe termen mediu, piața își va menține ritmul cu un avans mediu de circa 2% pe an, urmând să atingă 5,66 miliarde de euro până în 2030. Potrivit celei mai recente ediții a raportului PwC Global Telecommunication, Entertainment and Media Outlook 2026-2030. Piața de media și divertisment din România urmează aceleași direcții ca la nivel global, respectiv un consum tot mai digital, publicitate online în creștere și inteligența artificială care redefinește crearea, distribuția și monetizarea conținutului. Publicitatea rămâne un motor esențial de venituri susținut de hiperpersonalizare, iar consumul digital este alimentat de extinderea rețelelor 5G și de fibră optică. Responsabilitatea pentru condițiile de igienă în care sunt transportate comenzile revine angajatorilor și companiilor beneficiare ale serviciilor de livrare și nu lucrătorilor aflați la baza lanțului de operare, susține patronatul importatorilor de forță de muncă. Patronatul ia atitudine față de informațiile vehiculate recent în spațiul public prin care muncitorii străini angajați ca livratori sunt făcuți responsabili pentru condițiile precare de igienă în care sunt transportate comenzile pregătite pentru livrare. Potrivit datelor Inspecției Muncii, la nivelul anului 2026, peste 10.600 de cetățeni străini dețin permise de muncă pentru ocupația de livrator sau curier în România, aceasta fiind una dintre cele mai căutate ocupații deficitare pentru care angajatorii autohtoni recurg la personal din afara Uniunii Europene. Numărul acestora a crescut constant în ultimii ani pe fondul deficitului tot mai acut de forță de muncă din domeniul curieratului, subliniază patronatul importatorilor de forță de muncă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Orice improvizație care ține rămâne definitivă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
4: Ascultați Jurnal FM.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat vineri o nouă listă cu 3.661 de ecotichete în valoare totală de 40,097 de milioane de lei în cadrul programului RabLauto 2026 destinat persoanelor fizice. Programul RabLauto continuă să sprijine persoanele care doresc să își înlocuiască autovehiculele vechi cu unele mai puțin poluante. Aprobarea celor 3.661 de ecotichete reprezintă o nouă etapă în procesul de înnoire a parcului autonațional și în același timp un pas concret către reducerea impactului transportului asupra mediului și încurajarea unei mobilități mai curate, a declarat președintele Administrației Fondului pentru Mediu, Florin Bănică. În termen de 60 de zile de la obținerea statutului beneficiar aprobat pentru finanțare, solicitantul persoană fizică are obligația să distrugă și să radieze din evidența circulației autovehiculul uzat, iar ulterior să încarce documentele în aplicația informatică și să introducă data radierii autovehiculului uzat. Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectul metodologiei cadru de organizare și desfășurare a repartizării și admiterii în învățământul liceal, precum și propunerea de calendar cuprinzând activitățile specifice conform prevederilor legii învățământului cu modificările și completările ulterioare. După absolvirea învățământului gimnazial, elevii susține valoarea națională obligatorie. Unitățile de învățământ liceal pot organiza concurs de admitere în clasa a noua pentru anumite specializări sau pentru toate specializările pentru maximum 50% din numărul de locuri atribuite prin planul de școlarizare raportat la numărul de formațiuni de studiu după susținerea de către elevi a evaluării naționale. Subiectele pentru probele de admitere sunt unice, elaborate la nivel național de către Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare. În proiectul supus consultării publice, perioada propusă pentru desfășurarea probelor evaluării naționale este 22-25 iunie 2027, afișarea rezultatelor finale fiind programată pe 7 iulie. Unitățile de învățământ liceal pot organiza concurs de admitere în clasa a noua după susținerea de către elevi a evaluării naționale. Antreprenorii în sectorul viticol din România pot primi finanțări de până la 650.000 de euro pentru investiții care contribuie la o producție mai eficientă și mai durabilă de vin, a anunțat Ministerul Agriculturii. Cererile de finanțare pentru investiții în sectorul vitivinicol se vor depune începând din 17 august, alocarea financiară disponibilă fiind de 11 milioane de euro, atât pentru creșterea competitivității sectorului, cât și pentru investiții care contribuie la o producție de vin mai eficientă și mai durabilă, a anunțat Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Pentru investiții în active sunt alocate aproximativ 9,35 milioane de euro. Valoarea maximă a asistenței financiare acordată pentru un proiect este de 1,5 milioane de euro pentru proiectele de achiziții complexe și de 400.000 de euro pentru proiectele de achiziții simple. Potrivit Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, intervenția urmărește îmbunătățirea performanței întreprinderilor vitivinicole și adaptarea acestora la cerințele pieței, creșterea competitivității pe termen lung, precum și susținerea investițiilor care conduc la economii de energie, eficiență energetică și procese de producție sustenabile. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Este preferabil să înțelegi pe oameni în loc să-i judeci. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un singur nume. O mare familie.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri. Jurnal FM.

0: ora 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Datele privind creșterea economică în trimestrul 2 din 2026 au arătat o evoluție slabă, cu o scădere față de aceeași perioadă anului trecut de 0,4% pe seria brută și o stagnare față de trimestrul anterior, a declarat Iulian Lole, economist șef al Confederației Patronale Concordia. Această dinamică este în concordanță cu evoluția slabă a vânzărilor cu amănuntul, ceea ce arată că cel mai probabil consumul privat a fost cel care a condus la scăderea economiei. Este un rezultat ușor sub așteptări, care întărește și mai mult posibilitatea unei recesiuni ușoare în 2026. Pentru întreg semestrul, scăderea a fost de 0,8%. Pentru semestrul al doilea este așteptată o evoluție ușor mai bună, susținută atât de semnale de stabilizare, reducerea inflației către 6% în trimestrul 3 și revenirea ușoară a încrederii firmelor și populației, cât și de factori concreți de creștere, și anume reluarea cheltuielilor publice amânate din prima parte a anului și finalizarea PNRR cu infuzie de fonduri europene. Doar în aceste condiții se poate estima că anul 2026 se va încheia cu o recesiune ușoară apropiată de minus 0,5%, a declarat Iulian Lolea. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei informează că la sfârșitul lunii iunie în România erau înregistrați aproape 360.000 de prosumatori acordați la rețelele electrice, majoritatea fiind persoane fizice. România continuă să accelereze dezvoltarea prosumatorilor care aleg tot mai mult să stocheze energia produsă. Creșterea constantă a numărului de prosumatori alături de extinderea rapidă a capacităților de stocare arată interesul tot mai mare pentru producerea proprie de energie, autoconsum și utilizarea eficientă a energiei și contribuie la dezvoltarea unui sistem energetic mai flexibil, eficient și sustenabil. Potrivit datelor centralizate de Autoritatea Națională de Reglementare în Energie, la data de 30 iunie în România erau înregistrați 359.373 de prosumatori acordați la rețelele electrice. În luna iunie, producția industrială a crescut față de luna mai ca serie brută cu 1,3% datorită creșterilor din industria prelucrătoare, din industria extractivă, din producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, dar a scăzut ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 0,7%. Comparativ cu iunie 2025, producția industrială a fost mai mică cu 3,5% ca serie brută și cu 5,2% ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, a anunțat Institutul Național de Statistică. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Minciuna care vindecă este mai bună decât adevărul care doare. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Ascultați Jurnal FM.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că este important să fie făcute modificări legislative și să fie adoptate reglementări care să genereze comportamente sănătoase în rândul prosumatorilor în vederea eficientizării sistemului energetic. Un aspect foarte important este să fie făcute modificări legislative și să se vină cu reglementări care să genereze comportamente sănătoase, să facă sistemul energetic mai eficient și să reducă dezechilibrele și volatilitatea din sistem. O componentă importantă din producție este astăzi asigurată de prosumatori. Avem 350.000 astăzi, dar dintre care doar o treime au instalație de stocare, iar numărul lor este în creștere foarte mare. Ca atare, avem o volatilitate foarte puternică, pentru că fotovoltaicul generează o producție mare în orele de prânz și o producție redusă dimineața sau seara, când avem un consum energetic mare, ceea ce înseamnă volatilitate și dezechilibre. Și reglementările care trebuie adoptate trebuie să fie de natură să nu mai permită ca în viitor să fie instalate instalații fotovoltaice și să se injecteze în sistem, fără să fie și stocarea asigurată, în așa fel încât dezechilibrele pe care le avem astăzi, care în anumite zone ale sistemului devin critice, să nu fie amplificate și să nu creeze alte probleme în sistem, a declarat Ilie Bolojan la Palatul Victoria. Datoria externă totală a crescut în perioada ianuarie-iunie 2026 cu 4,309 milioane de euro până la 232,772 de milioane de euro, anunță Banca Națională a României. Datoria externă pe termen lung a crescut cu 2,4% față de 31 decembrie 2025, în timp ce datoria externă pe termen scurt a înregistrat o creștere cu 0,1% față de finele anului 2025. În perioada ianuarie-iunie 2026, contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de 14,202 milioane de euro, comparativ cu 13,555 de milioane de euro în perioada ianuarie-iunie 2025. Colegiul Medicilor Stomatologi din România a transmis Ministerului Educației și Cercetării o solicitare privind includerea sănătății orale și a prevenției afecțiunilor stomatologice în curricula de educație pentru sănătate destinată elevilor de liceu. Demersul are loc în contextul actualului proces de reformă curriculară pentru învățământul liceal și al pregătirii unei componente dedicate educației pentru sănătate. Colegiul Medicilor Stomatologi din România consideră necesar ca sănătatea orală să fie integrată explicit în viitor conținuturi educaționale încă din etapa de elaborare a acestora ca parte a unei abordări unitare a sănătății și prevenției. Inițiativa reprezintă o continuare a demersurilor începute de colegiu în septembrie 2024, când s-a propus Ministerului Educației includerea sănătății orale în cadrul tematicii programului Școala Altfel. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Minciunile obligă mai mult decât orice adevăr. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Inspectorii sanitari veterinari au dat amenzi de peste 2 milioane de lei în luna iulie pentru abateri constatate în urma unor controle în sectorul produselor alimentare de mărărit, panificație și patiserie și al producerii băuturilor răcoritoare și alcoolice. Potrivit Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, principalele nereguli au vizat nerespectarea normelor de igienă privind depozitarea produselor, starea spațiilor, a utilajelor și a ustensilelor, protecția împotriva insectelor și dăunătorilor, efectuarea dezinfecției și deratizării, dar și nereguli referitoare la personal, inclusiv lipsa documentelor care atestă starea de sănătate, a fișelor de aptitudini sau echipamentului de protecție. În luna iulie, direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, precum și cea a municipiului București, au făcut 10.201 controle în unități din industria agroalimentară. În urma verificărilor au fost date 176 de avertismente și 228 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la 2.027.800 de lei. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, afirmă că România se bazează pentru perioada următoare în principal pe Bulgaria pentru importuri de energie electrică, în această perioadă fiind crescută capacitatea de interconexiune cu țara vecină în ceea ce privește rețelele de electricitate. Prognozele pentru următoarele două săptămâni sunt încă pe cantitate de electricitate. Nu există nicio problemă de existența unor disponibilități, a subliniat Cristian Bușoi. El a declarat că după ce centrala nucleară de la Cernavodă a fost deconectată de la sistemul energetic național, pentru următoarele zile se ia în calcul producția de energie eoliană. Cristian Bușoi a mai declarat că, potrivit comunicărilor primite de la partea bulgară, centrala de la Kozlăduy nu este în pericol, iar prin Bulgaria România poate primi electricitate din Grecia, există și discuții în acest sens. Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România anunță că în primele trei luni ale anului, companiile de asigurare au plătit despăgubiri de peste 10,5 milioane de lei pentru pagubele provocate mașinilor asigurate casco de furtuni și inundații, mai mult de 8 proprietari de autoturisme fiind despăgubiți în fiecare zi pentru avariile produse de fenomenele meteorologice severe. În primele trei luni din 2026 au fost soluționate peste 760 de dosare de daună în baza polițelor casco. Numărul este în creștere pentru perioada aprilie-iunie 2026, când au fost primite peste 1000 de notificări de daună pentru autoturisme afectate de furtuni și inundații. Grindina, acumulările de apă, inundațiile sau obiectele luate de vânt pot provoca avarii importante cu un impact considerabil asupra bugetului proprietarilor, atrag atenția asigurătorii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Rare ori ne gândim la ceea ce avem, dar mereu la ceea ce ne lipsește. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul demisilie Bolojan, ministrul interimar al energiei, anunță că a fost aprobat ghidul de finanțare a unor proiecte care încurajează stocarea de energie electrică și care vor fi finanțate prin fondul de modernizare aflat în subordinea Ministerului Energiei. Fondurile alocate acestor finanțări sunt de aproximativ 160 de milioane de euro, la care se adaugă finanțări în valoare de 80 de milioane de euro, tot pentru stocarea energiei asigurate prin administrație.